Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York tidligere i dag. Trumps uttalelser kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har en blokade, og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også at det er for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, og forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene så ting skal gå fortere.
0: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det ble utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, men dette er nå avblåst, melder AFP. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst tre etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Hundrevis av beboere ble evakuert til høyere terreng i forbindelse med tsunamivarslet. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.
5: Sommer på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble iverksatt ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 time senere. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuzstredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuzstredet under Irans kontroll og styre. Begge deler for så vidt riktig, sier professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU, Jo Jakobsen.
2: Når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuzstredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Og Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium, det sa han under et folkemøte i New York på fredag. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Og Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen mennesker ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, det melder katastrofemyndighetene i landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
4: NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1

velsignet. Må din drøm få viljen sin, må du kjenne andres godhet som de får kjenne din. Må du bygge himmelstigen,

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Et nytt skip fra de forente arabiske emirater har blitt angrepet i Hormuz-stredet fredag kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM, melder NTB. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip i det viktige stredet. Skogbrannene som herjer i Storbritannia er et resultat av klimaendringer, slår den britiske statsministeren fast. Det er allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk i EM i Birmingham. Han innfridde da han løp over målstreken på 46,63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
3: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så springer livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
4: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
5: Og han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Slik hørtes ut på NRK1, og reporter var Ole Rolfsrud. Det europeiske legemiddelbyrået EMA skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose, det melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tony Grusa.
6: NRK PN+.

til. Fortsatt ingen tegn fra oven, ingen hjerter, ingen smil. Om du finnes eller ikke, ble min store tro og tvil. Så en dag kom det en melding ifra deg, min drøm, min venn. Om du sender flere hjerter, ser du

0: skal sende fire hjerter og får ingenting igjen.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder lørdag 15. august. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svakvind og 18 grader. Færder 4, søre lett bris, 18 grader. Svenner, svakvind, 16 grader. Jomfruland, svakvind, 16 grader. Lyngør, svakvind, 16 grader. Torungen, nordvest, lett bris, 15 grader. Oksøy, svakvind, 15 grader. Lindesnes, vest, frisk bris, 17 grader. Lista, nordvest, lett bris, 16 grader. Eigerøya, nordvest, frisk bris, 15 grader. Oprestad, nordvest, liten kuling, 14 grader. Ekofisk, nordvest, laber bris, 15 grader. Kvitsøy, nordvest, liten kuling, 14 grader. Utsira, nordvest, liten kuling, 13 grader. Slåtterøy, nordvest, frisk bris, 14 grader. Feie, nordvest, laber bris, 13 grader. Ytterøyene, svakvind, 13 grader. Kråkenes, søre, laber bris, 12 grader. Gullfaks, vest, laber bris, 13 grader. Svinøy, sørvest, laber bris, 12 grader. Ona, sørvest, laber bris, 12 grader. Veiholmen, sørvest, laber bris, 13 grader. Sula, sørvest, lett bris, 12 grader. Heidrun, sørvest, lett bris, 12 grader. Buholmråsa, sørvest, lett bris, 13 grader. Rørvik, sørvest, lett bris, 12 grader. Nordøyan, sørvest, laber bris, 12 grader. Sklinna, sørvest, laber bris, 12 grader. Vega, sørvest, laber bris, 12 grader. Solvær, søre, lett bris, 12 grader. Røst, sørvest, lett bris, 12 grader. Helligvær, sørvest, laber bris, 12 grader. Skrova, sørvest, laber bris, 13 grader. Rotvær, søre, lett bris, 13 grader. Bø i Vesterålen, sørvest, laber bris, 13 grader. Andøya, svakvind, 12 grader. Hekkingen, flauvind, 12 grader. Måsvik, flauvind, 12 grader. Torsvag, svakvind, 12 grader. Rungsunde, svakvind, 14 grader. Fruholmen fyr, svakvind, 10 grader. Sletnes fyr, svakvind, 13 grader. Berlevåg, søre, lett bris, 13 grader. Og Vardø, søre, laber bris og 12 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik, flauvind og 11 grader. Oslo-Blindern, svakvind, 16 grader. Bergen-Florida, svakvind, 13 grader. Trondheim-Værnes, svakvind, 14 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svakvind og 12 grader. Så det er værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet unntatt Telemark. Skiftende bris, opphold, perioder med sol. Og fra i ettermiddag nordvestlig bris, og på kysten sørvestlig bris. Dreiende til nordvestlig frisk bris i kveld. Regn og tordenbyger, og for det meste i innlandet fylket og øst for Oslofjorden. Telemark og Agder. Nordvestlig bris, liten kuling på kysten, vest for Lindesnes. Og fra i formiddag perioder med stiv kuling på kysten, vest for Oksøy. Og lengst vest i Agder for det meste skyet, enkelte regnbyger,
ellers opphold, lange perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris. I ettermiddag økende til nordvestlig frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger, mest i vestlige og nordlige områder. Rogaland, nordvest bris og perioder med frisk bris på kysten og liten kuling lengst sør. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Hordaland, vest og nordvest bris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Sogn og Fjordane, bris mellom vest og sørvest, og omkring Stad sørvest liten kuling. For det meste skyet, enkelte regnbyger og uttrykk for lokal tåke. Møre og Romsdal, sørvest bris, og på kysten opp i frisk bris. Og i ettermiddag forbigående liten kuling. For det meste skyet, enkelte regnbyger og uttrykt for lokal tåke. Trøndelag, sørvest bris og perioder med frisk bris på kysten. For det meste skyet, enkelte regnbyger og først på dagen uttrykk for lokal tåke.

uke. Nordland bris omkring sørvest, og på kysten perioder med frisk bris. Skyet, regn og regnbyger, og først på dagen lokal tåke. Troms, skiftende bris, stort sett skyet, og perioder med regn og regnbyger. Finnmark, bris omkring sør, og først på dagen kan hende sørlig liten kuling utsatte steder i øst. Skyet eller delvis skyet, og spredt regn og regnbyger. Spitsbergen, bris omkring vest, og perioder med frisk bris først på dagen, og i ettermiddag dreiende til nordvest. Skyet, spredt regn og regnbyger, sludd lengst nord, og mest nedbør sør for Isfjorden. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest frisk bris og økende til vestlig stiv kuling. Moderat til røff sjø, oppholdsvær god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig stiv kuling, moderat til røff sjø, oppholdsvær god sikt. Fisker, nordvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Fladen, nordvest frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Viking, vestlig frisk bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt. Områdene Austampen og Storegga. Vestlig frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Freiabanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Haltenbanken, sørvest bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Storegga, Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Røstbanken, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt og utrygt for tåke. Ytre Vestfjorden, skiftende bris, svak eller moderat sjø, perioder med regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Vesterålsbankene, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær god sikt og utrygt for tåke. Tromsøflaket, østlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt og utrygt for tåke. Gjeldsøbanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Nordbanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Og Kellingbanken, sørlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er G.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at 2 personer har mistet livet, 1 mann og 1 kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det ble først sendt ut tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet er nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. 11 lik er observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene i landet ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter i samtaler med opposisjonen. Norges beredskap er for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen er for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det er bare 3 områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har

0: også da vært trege med å reinvestere I de områdene.
1: Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover I Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også økt kraftig I Norge.
2: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute I naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
1: En 14 år gammel gutt ble I natt funnet etter en leteaksjon I skogsterreng I Engerdal I innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble satt I gang ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 time senere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, det her Erik Forhold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

man døren litt. Jeg tenkte huset trengte.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at minst 20 personer har mistet livet, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York fredag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Iran svarte i natt at stredet er og forblir iransk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det er for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Tore

0: og Sandvik avviser kritikken.
1: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet I gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler noen prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter var Paul Hansen. Forsvaret skal ta inn flere I førstegangstjeneste, men rekruttskolen KNM Harald Hårfagre på Madla har nådd grensen, skriver Teknisk Ukeblad. I år skal rundt 5200 unge nordmenn gjennomføre tjenesten her, og planen å øke til 6100 årlig. Vi kan ikke øke mer før vi har kapasitet til å ta imot, sier leirsjef Egil Vastrand til Teknisk Ukeblad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire. Men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til 2 enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter her var Paul Hansen. Et skip fra de Forente Arabiske Emirater ble utsatt for et angrep i Hormuz-stredet går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at Emiratene anklaget Iran for å ha angrepet 2 andre av selskapets skip i det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i

0: USA i mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen i Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: Du hører på NRK PN+.

0: NRK Nyheter klokka 9. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet er nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Sju personer er døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt er tre personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler i Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvæpning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker i Sør-Libanon. I Japan markeres det i dag at det er 81 år siden landet overga seg 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen i Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte i dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig, det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag i 1945. Helligdommen er svært omstridt i naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen er at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet i dag, mens statsminister Sanae Takaichi har sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe i desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter.

plass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferd i pakt med alt som

var trofast, du har sildret uten stans. Og gjemt deg bortom høsten, under is ei frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilte dans. Og ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted, på tokter vær.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: NRK PN+. Her NRK Nyheter klokka 10. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon. Det melder Libanons statlige nyhetsbyrå NNA. Så langt 3 personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Det israelske militæret sier de har angrepet infrastruktur brukt av Hezbollah i Sør-Libanon. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Det sa reporter Petter Grimnes. Så til Afghanistan. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten der. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan svært vanskelig nå.
2: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste 2 ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo. Nå ligger Bergen dårligst an. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl. NRK PN+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har nettopp kommet melding om at politiet har skutt en mann I en leilighet I Alna bydel I Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet opplyser om at de fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det enda ikke klart hva slags skader han har. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt. Det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at hele Norges formue kan forsvinne. Fondet nå verdt 22 000 milliarder kroner og hadde rekordstor avkastning I fjor. Men det kommer trolig ikke til å vare for alltid, sier Tangen.
1: Nå har disse markedene stort sett gått opp I 30 år, og det ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang I kunstig intelligens relatert aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye I det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det jo ingen land noensinne I verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
0: I Afghanistan blir forholdene for jenter og kvinner bare verre og verre, det sier Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner I stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Hammer sier Taliban ikke har fulgt opp løftene de kom med for 5 år siden.
2: De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land I verden I dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som I Afghanistan I dag. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger da, ifølge Taliban. Så det har gått I en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden I dag.
0: Det sa Anders Hammer. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl. NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Don't Make Me Over var den første platen som Dionne Warwick fikk suksess med på de amerikanske hitlistene. Det ble en 21. plass på tampen av 1962. Og med den så ønsker Bård Osse velkommen til en time med Dionne Warwicks største slagere fra 60-tallet på løpende bånd. Og med unntak av én slager så alle disse sangene komponert av Burt Bacharach og tekster av Hal David. Og hvilken som den ene som skiller seg ut, det skal komme til litt senere i løpet av denne timen, for nå skal vi altså ta det kronologisk. Og i 1963 var det at Dionne Warwick nådde 8. plass i USA med denne sangen, som for øvrig ble en slager med en annen kvinnelig artist i Storbritannia. Du kan jo tenke på hvem det kan ha vært. Anyone Who Had a Heart.

Anyone Who Had a Heart var en stor slager for Cilla Black på de britiske øyene, men dette var originalen til Dionne Warwick fra USA. Hun var litt irritert over at Cilla Black fikk suksess i Europa, men den neste slageren fra 1964, den fikk Dionne Warwick ha i fred. Walk On By.

You'll Never Get to Heaven, sang Dionne Warwick. Det var oppfølgerplaten til storslageren Walk On By. Nådde ikke høyere enn 34. plass, mens Walk On By gikk helt opp til 6. Så følger et år når Dionne Warwick ikke har noen topp 10-slagere, nemlig 1965. Man kan jo undres på hvorfor hun ikke hadde suksess, og i hvert fall så kan man lure på hvorfor i all verden hun plasserte en av de beste sangene sine på en B-side. Vi skal til en sang som heter They Long To Be Close To You. Ja, du kjenner den med The Carpenters. Det var deres store slager i 1969. Men, altså, 4 år før, i 1965, så sang Dionne Warwick inn den første versjonen av denne sangen, og den havnet på baksiden av en single.

They long to be close to you, slik Dionne Warwick sang denne sangen i 1965. Den ble plassert på B-siden av en singleplate og glemt, helt til Herb Alpert foreslo for The Carpenters at de skulle synge den inn i 1969. Og resten historie. Da vi kommet til 1966. Dionne Warwick har virkelig etablert seg som en av de ledende artistene i moderne pop. Bud Bacharach og Hal David radarparet som forsyner henne med den ene slageren etter den andre. Og nå skal du få tre på rappen. Det vil si, det bare den første som en topp 10-slager for Dionne Warwick i 1966. De to andre var store slagere med andre artister. Vi skal starte med Message to Michael, som for øvrig også ble gitt ut av en mann, da under titelen Message to Martha, Adam Faith. Men vi hører altså Dionne Warwick, og deretter to slagere som du nok kjenner igjen med andre artister de også.

Det var Dusty Springfield som hadde suksess med sangen I Just Don't Know What To Do With Myself, og det var tilbake i 1963. Dette var Dionne Warwick sin versjon fra 1966, og den nådde faktisk 26. plass i USA. Før den så hørte du Trains and Boats and Planes, som nådde 22. plass, og som du kanskje også kjenner med Billy J. Kramer with the Dakota.

0: Voters. Og før det igjen, Message to Michael. 8. plass i USA, en versjon med Adam Faith, nådde topp 10 i Storbritannia.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og i denne første timen så det Dionne Warwick Cavalcade, alle slagene hennes fra 60-tallet, pluss noen overraskelser. De to neste sangene, de kjenner du kanskje bedre med andre artister, som for eksempel Cilla Black når det gjelder Alfie, og Aretha Franklin når det gjelder I Say A Little Prayer. Så nok en gang ble altså Dionne Warwick slått på hitlistene av Cilla Black. Og det gjelder sangen Alfie, som Dionne Warwick etter min mening sang enda bedre enn Cilla Black. Men det en personlig mening.

I Say a Little Prayer, som Dionne Warwick sang opp til fjerdeplass i USA. Før den hørte du Alfie, som nådde 15. plass. Da kommer vi til den ene sangen i denne timen som ikke er komponert av Burt Bacharach med tekst av Hal David. Og det er nok en gang snakk om en B-side. B-siden på I Say a Little Prayer. Ironisk nok så er det denne sangen som har gitt Dionne Warwick den største suksessen på 60-tallet, i hvert fall på hitlisten i Amerika. The Valley of the Dolls, som nådde andreplass, og som var komponert av André og Dori Previn.

Fire gode låter på løpende bånd, sunget av Dionne Warwick. Du hørte Do You Know The Way To San Jose, som nådde 10. plass. Always Something There To Remind Me, en sang som ble en gjennombrudslåt for Sandy Shaw. Dionne Warwicks versjon ble innspilt og utgitt i 1968. Og Promises, Promises, som du nå hørte, den nådde 19. plass. Og før alle disse tre så hørte du den ene sangen som ikke er komponert av Bacharach og David, Valley of the Dolls. Den neste sangen er Dionne Warwicks siste slager fra 60-tallet, I'll Never Fall in Love Again.

0: I'll Never Fall In Love Again, som Dionne Warwick sang opp til sjetteplass i USA på tampen av 1969.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Til slutt i denne timelange kavalkaden over Dionne Warwicks slager fra 60-tallet, så skal jeg spille en sang som gikk til nummer 1 med Herb Alpert i 1969, da under titelen This Guy's In Love With You. Men Dionne Warwick nådde faktisk 7. plass med sin versjon, der kjønnsfordelingen var byttet om, This Girl's In Love With You. Og det er mange som mener at Dionne Warwick hadde den beste versjonen.

0: This girl's in love with you, sang Dionne Warwick, altså kvinnevarianten av en sang som Herb Alpert sang opp til nummer 1 i USA. This guy's in love with you. Uansett hvem det var som sang, en kvinne eller mann, det var en komposisjon av Burt Bacharach med tekst av Hal David. Da vi kommet til veis ende i denne 60-tallskavalkaden over slagene til Dionne Warwick. Hun hadde hele 32 plater inne på USAs Hot 100 i løpet av 60-tallet, så jeg rakk å spille bare halvparten av denne slagapparaden. Kanskje jeg kan komme tilbake til resten av slagene i en senere utgave av Ren 60. Nå tar jeg en bitteliten pause, og så jeg tilbake igjen med en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Episode 95 tar oss med til midten av januar 1967, og så fortsetter vi inn til midten av februar samme året. Og det blir en ganske så variert meny du får med både The Rolling Stones og mer sarte saker. Vi høres igjen om noen minutter.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
2: Og etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og er nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av personell, de øvrige involverte, med samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe i oss, og tekniske undersøkelser.
3: Så du har med noe våpen?
2: Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå.
4: Kan du si noe om relasjonen mellom de involverte?
2: Det vet vi ikke enda. Litt tidlig å gå ut med.
4: Vet man noe om tilstanden på gjerningspersonen?
2: Han kjørte sykehus og var bevisst når han ble fraktet herfra.
1: I Gudbrandsdalen har nødetaten rykket ut etter en kollisjon mellom en buss og en bil på Riksvei 15 i Vågå kommune. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Brannvesenet og ambulanse er fremme på stedet. Riksvei 15 er stengt og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De to siste ukene har 3300 studenter fått plass i studentbolig, men fortsatt er det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet i jordskjelvet som rammet landet i natt. Det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst i Indonesia og hadde episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. I USA godkjenner en føderal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men nå mener amerikanske myndigheter at det er trygt å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

største suksessen i USA for vokalgruppen The Seekers. Platen nådde andreplass på Billboard-listen og gikk helt til førsteplass i Cashbox. I Storbritannia ble det en femteplass for en plate som på verdensbasis solgte mer enn 4 millioner eksemplarer. Sangen ble forresten spilt inn 2 ganger av The Seekers, og den versjonen som ble en stor hit ble også brukt i en film med samme titel, Georgie Girl. Og da sier vi velkommen til episode 95 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi befinner oss i midten av januar 1967, og The Troggs entrer de britiske hitlistene med en sang som brøt fullstendig med den stilen som bandet hadde slått gjennom med. Any Way You Want It var ikke enkel, larmende rock, men en sart og romantisk ballade. Og suksessen som platen fikk gjorde at The Troggs torde å satse mer på rolige rytmer gjennom 1967.

sjette plass var høyeste plassering i Storbritannia for The Troggs og deres ballade Anyway That You Want Me. Et nytt og spennende band gjorde sin entré på de britiske hitlistene i januar 1967. The Move fra Birmingham. Bandet var satt sammen av fem medlemmer fra forskjellige etablerte band, derav navnet The Move. De flyttet seg fra et band til et annet. Og det var helt klart fra starten av at dette var et band utenom det vanlige. The Move hadde et eksplosivt sceneshow, bokstavlig talt. TV-er ble sprengt, og av og til så ble gamle bilvrak hogget opp på scenen mens musikken gikk. Men The Move kunne spille og synge også. Og i besetningen var en talentfull låtskriver ved navn Roy Wood. Han lot seg inspirere av Tchaikovskys 1812-overtyre, da han laget Night of Fear.

The Move nådde andreplass på sitt første forsøk med Night of Fear. The Love and Spoonful var blant de første som koblet rock med country. Et godt eksempel Nashville Cats, som var en hyllest til de mange anonyme studiomusikerne som hjalp til på tusenvis av innspillinger på 60-tallet. 1352 gitarister skal vi tro låtskriver og vokalist John Sebastian, og alle kunne spille dobbelt så bra som han.

Nashville Cats med The Lovin' Spoonful, en plate som nådde 8. plass i USA, 20. plass i Storbritannia. Tell It to the Rain var mer enn enda en hit for The Four Seasons. Dette var sangen som var ansvarlig for at vokalgruppen fra New Jersey var blant de første som inngikk avtale med et lydfirma når de skulle ut på turné. Sangen inneholdt noen lydeffekter som gruppen gjerne ville gjenskape på scenen, og etter tips fra Herb Alpert så inngikk The Four Seasons en avtale med selskapet Clear Brothers Audio. Det tok ikke lang tid før alle artister i bransjen gjorde lignende avtaler. The Clear Brothers alene fikk 250 kontrakter takket være The Four Seasons, og deres slager Tell It to the Rain.

Tell It to the Rain med The Four Seasons nådde 10. plass i USA. Steven Dimitri Giorgio var sønn av en restauranteier i London, så hans fremtid var på mange måter sikret. Men tenåringen Steven viste seg å ha et usedvanlig talent som han hadde lyst til å benytte seg av. Han skrev flotte poplåter som han fremførte med en like flott sangstemme. 17 år gammel tok han artistnavnet Cat Stevens, og han debuterte med en sang med den treffende titelen I Love My Dog. Cat Dog, tok du han? Nok om det. Gjennombruddet kom med Matthew and Son, som var en sosialrealistisk sang basert på en faktisk situasjon. Steven hadde på den tiden en kjæreste som var ansatt i et firma som behandlet sine ansatte dårlig, nærmest som slaver. Den unge Steven likte ikke det, og han skrev en syrlig sang om firmaet Matthew and Son.

Matthew and Son med Cat Stevens nådde andre plass i Storbritannia, bare holdt under førsteplassen av The Monkees. Rockens mest provoserende band, The Rolling Stones, åpnet 1967 med enda en single som sjokkerte foreldregenerasjonen. Mens The Beatles hadde sunget I Wanna Hold Your Hand, så gikk The Rolling Stones rett på sak. Let's spend the night together. Ifølge Mick Jaggers nye kjæreste Marianne Faithfull så ble sangen komponert dagen etter at de to hadde tilbrakt natten sammen for første gang. Sangen ble uansett for sterk kost, og mange radiostasjoner i USA nektet å spille den. Den ble dermed ingen stor hit i USA, men det gjorde for så vidt ingenting, for dette var nemlig en dobbel A-side. Og den andre siden, den gikk til topps i USA. Hva som var den andre hitten, det får du vite mer om etter at vi har hørt Let's Spend the Night Together.

Let's Spend the Night Together med The Rolling Stones nådde andreplassen i både Norge og Storbritannia. Men ikke i USA altså. Der snudde man singelen. Og på den andre siden, der fikk vi en av de flotteste innspillingene til The Rolling Stones. Ruby Tuesday. Det mange som tror at Mick Jagger den som lager balladene i The Rolling Stones, mens Keith Richards bare kommer med rockelåtene. Faktum at det ofte omvendt, og at det Keith som har laget de vakreste balladene, som for eksempel Ruby Tuesday. Keith hadde kjærlighetssorg da han komponerte denne sangen. Hans kjæreste, Linda, hadde forlatt ham til fordel for en amerikansk gitarrist, noe som utløste ikke bare en sorgreaksjon, men også en skaperkraft i Keith Richards. Han fikk god hjelp av Brian Jones til å utforme både melodien og arrangementet, så Ruby Tuesday burde egentlig vært kreditert Jones Richards i stedet for Jagger Richards. Hvem var så den gitarristen som Linda stakk av med? Det kommer vi til på den neste platen i denne episoden. Følg med!

Ruby Tuesday med The Rolling Stones gikk til førsteplass i USA, nådde andreplassen i Norge. Og det er nesten skremmende tilfeldig at den neste platen er Hey Joe med The Jimi Hendrix Experience. Fordi Linda var som allerede nevnt kvinnen som ga Keith Richards kjærlighetssorg og som sørget for at han komponerte Ruby Tuesday. Og den gitaristen som Linda slo seg sammen med etter å ha slått opp med Keith, det var Jimi Hendrix. Og ikke bare det, men det var faktisk Linda som tipset om denne fabelaktige gitaristen etter å ha sett ham på en klubb i New York. Hun tipset dette til Chas Chandler, bassisten i The Animals, som var på utkikk etter en artist som han kunne være manager for. Og Chas Chandler kunne ikke ha funnet en bedre artist enn denne gitaristen fra Seattle, som tok hele verden med storm med sin ubeskrivelige gitarstil. Debutsingelen til Jimi Hendrix Experience var perfekt. En omarrangert versjon av Hey Joe.

til den amerikanske hitlisten datert 28. januar 1967, og et nytt band som kaller seg The Buckinghams. Og dette var et navn som gruppen tok bevisst for at folk skulle tro at de var fra England. Men de var ikke det. Kvintetten var fra Chicago, og stilmessig så var de til inspirasjon for en annen gruppe fra den byen som simpelthen kalte seg Chicago. Det ironiske var at The Buckinghams sto uten platekontrakt da Kind of a Drag ble gitt ut. Men det tok ikke lang tid før et av de store selskapene snappet gruppen opp. Og da ble det også flere hits. Men Kind of a Drag var den første suksessen til The Buckinghams.

Kind of a Drag med The Buckinghams gikk til førsteplass i USA. We Ain't Got Nothing Yet med The Blues Magoos fra New York, en av de store innspillingene fra den psykedeliske rocken. Mange vil sikkert kjenne igjen riffet som spilles på bass. Det dukket senere opp på Black Knight med Deep Purple. Men både den gruppen og The Blues Magoos tok riffet fra en innspilling med Rick Nelson fra 1962, en versjon av Summertime. The Blues Magoos hadde for øvrig et sceneshow som var forut for sin tid, med lysende klær som blinket. Så man trengte altså ikke kunstig stimuli for å få fullt utbytte av musikken. Men det hjalp sikkert.

We Ain't Got Nothing Yet med The Blues Magoos, en plate som gikk til femteplass i USA. I've Been a Bad, Bad Boy var etter manges mening en treffende titel på den andre singelen fra Paul Jones, siden vokalisten hadde forlatt Manfred Mann da de var på høyden av sin popularitet. Det ble også den siste slageren for Paul Jones som soloartist. Etter dette så satset han mer og mer som skuespiller og programleder i radio, mens musikken ble mer for en hobby å regne i mange år.

I've been a bad, bad boy, sang Paul Jones, og det ga ham en femteplass i Storbritannia. James Barry Kiefer fra Philadelphia tok artistnavnet Keith og gjorde stor suksess med en single kalt 98.6, som temperaturen i Fahrenheit når man får feber. Riktig nok tilsvarer det bare 37 grader Celsius, men heit. Keith ble akkompagnert av gruppen The Tokens på 98.6. Dessverre så ble karrieren hans kortvarig, for rett etter at 98.6 nådde hitlistene i USA, så ble James Kiefer innkalt til militærtjeneste.

98.6 med Keith nådde 7. plass i USA. Og så tar vi en liten quiz. Hvem var den eldste personen som komponerte en millionslager på 60-tallet? Svaret Charlie Chaplin. Ja, skuespilleren. I en alder av 77 år komponerte Chaplin «This is my song» til filmen «En grevinne fra Hongkong». Sangen ble spilt inn av flere artister og ble ganske fort en såkalt evergreen. Men den første og største slageren var det Petula Clark som hadde. Og hun sang den også inn på fransk, italiensk og tysk, hvilket betyr at hun lå på listene i 4 forskjellige land med den samme melodien sunget på 4 forskjellige språk. En av disse, den franske, gikk til nummer 1 i Frankrike. Likevel, vi holder oss til den britiske hitlisten og tar den engelske versjonen til Petula Clark.

This Is My Song med Petula Clark toppet i Storbritannia, nådde tredje plass i USA og sjette plass i Norge. I'm a Man med The Spencer Davis Group var den siste slageren med Steve Winwood som vokalist og låtskriver i besetningen. Samtidig som platen gikk høyt på listene i både USA og Europa, satt Steve Winwood i et hus på landet sammen med tre andre musikere, noe som ble til Traffic. Men den gruppen kommer vi til senere i denne serien. Nå er det originalversjonen av en låt som mange andre artister har gjort forskjellige variasjoner av. I'm a Man.

I'm a Man med The Spencer Davis Group nådde 9. plass I Storbritannia, 10. plass I USA. Vi skal runde av med en reklame for Pepsi Cola, omgjort til en millionslager av produsenten til The Four Seasons. Det startet med en melodi som brukes I en TV-reklame for Diet Pepsi I 1965, Music to Watch Girls By. Produsent Bob Crew bygger melodien om til en fullverdig innspilling sammen med 17 studiomusikere. Og navnet han gir sitt eget orkester The Bob Crew Generation, et klart hint til slagordet The Pepsi Generation. Det blir en hit med en 9. plass på Cashbox-listen I USA som høyeste plassering. The Bob Crew Generation avslutter episode 95 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet med Music to Watch Girls By. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen I neste episode.

Det var Duke Ellington som fikk åpne dagens perler fra platearkivet med sin signaturmelodi Satin Doll. Vi fortsetter i dansemodus. Her Fritz Aastin sin hvite seil i solgangspris med Kringkastingsorkestret.

Anita Kerr Singers sang Flowers Never Bend With The Rainfall. Den ble utgitt i 1971, og det er opprinnelig en Simon & Garfunkel-låt fra midten til 60-tallet. Vi kan jo ta med en annen en av dem med det samme, i originalversjon. Her er Cloudy fra 1966.

Michael Franks og Brenda Russell, When I Give My Love to You, og den var fra 1987. Her Frank Sinatra og Count Basie, The Best Is Yet to Come.

Det var Melancholy Serenade fra The Jackie Gleason Show. Så til Sverige, nemlig Salem Al-Fakir og hans Good Song fra 2007.

Det var Matt Monroe som sammen med Michel Legrand framførte Legrands A Place in Paris. Her Astrid Gilberto og Gentle Rain.

John Coltrane og Johnny Hartman i vakker duett «You are too beautiful», og den var skrevet av Rodgers and Hart. Så til en melodi fra år 2000, nemlig «King of Sorrow» med Sade.

Det var Paul McCartney og The Beatles fra albumet White Album som kom i 1968, I Will. Her timen går mot slutten, men neste lørdag klokka 13 kommer det flere sensommerperler her fra Platearkivet. Og her programmet går i reprise tirsdag klokka 20 og deretter søndag klokka 23. Dessuten kan du høre det akkurat når du vil i appen NRK Radio. Også Lunan sier takk for i dag, og overlett mikrofonen til selveste Harry Nilsson, som sammen med Randy Newman skal framføre Newmans melodi Dayton, Ohio 1903.

i Norge. Åse Lundam dykker hemmingsløst etter perler. Perler fra platearkivet hver lørdag.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo i dag. Det skjedde etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det uklart hvilke skader han har. I Gudbrandsdalen har en person mistet livet i en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå i dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer i bussen, og to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Riksvei 15 kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, er bekymret.
1: Vi er kjempebekymret, og særlig fordi dette her er 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det er vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da er vi bekymret for at det til slutt er studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg

0: I tillegg at det bygges studentboliger, kommer det flere tiltak som kan hjelpe. Det sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
1: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø, der du sitter, det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie, så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Indonesia rammet av nok et jordskjelv i ettermiddag. Skjelvet med en styrke på 6,9 inntraff på øya Sumatra. Så langt har det ikke kommet meldinger om skader. I natt ble øya Flores øst i Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv og minst 38 mistet livet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Du hører på NRK PN+.
3: Dette historiepodkasten Gamle greier. Nå får du historien om hvordan et kjærlighetsforhold med en tragisk slutt former en av de beste lyrikerne i sin generasjon.
4: I 1940 stamper tunge tyske støvler i takt ned Karl Johans gate i hovedstaden. Norge har blitt en del av Stortyskland. Nazistenes grandiose planer setter i gang en domino-kjede av begivenheter som påvirker folk over hele Europa. Nye landegrenser tegnes. Store menneskemengder må flytte. Eller flykter. Liv blir snudd opp ned. I Norge ser en tenåring mørkt på situasjonen. Gunvor Hofmo har et unikt talent for å skrive. Men når nazistene tar over, må hun sette ambisjoner og voksenlivet på vent. En dag under krigen møter Gunvor sin sjelevenn, Rutt. Det blir starten på en helt spesiell kjærlighetshistorie, som skal bli en kilde til dyp fortvilelse. Men samtidig bidra til at Gunvor en dag blir regnet som en av de aller beste lyrikerne i sin generasjon. Men anerkjennelsen har en høy pris. I kulissene kjemper Gunvor Hofmo en desperat kamp mot et dypt mørke.

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Dette historien om Gunvor Hofmo. Det Dang Trinh, journalist her på Nasjonalbiblioteket, som skal fortelle historien, som begynner en dag i 1938.
1: En tenåring satt i dyp konsentrasjon og grublet over verdensproblemene en vårdag i Oslo i 1938. De mørkeblå øynene til 16 år gamle Gunvor var alvorlige. Hun visste at det i Spania herjet en forferdelig borgerkrig, og den tyske statslederen Adolf Hitler hadde rett og slett annektert nabolandet Østerrike. Nå satt Gunvor og så ned på et hvitt papir. Så begynte hun å skrive på skolestil.
2: Det ble vår året 1938 allikevel. Tross avismeldinger om tusener av drepte hver dag, om byer som rømmes og legges øde, om jødeforfølgelse.
1: Gunvor Hofmo var en våken jente som fulgte godt med på situasjonen i verden.
2: Alltid har det vært krig og ufred mellom landene. Hva er det da som er i veien med oss, siden vi aldri blir bedre, men er evige gjentagelser av de foregående generasjoner?
1: Gunvors skolestiler om storpolitikk og menneskeheten som aldri lærte av sine egne feil, var bare en av mange gode innleveringer. Den unge kvinnen hadde et stort litterært talent, mente en av lærerne. To år etter nådde Gunvors dystre spådom om krig og ufred Norge.
3: Deutschland, Sieg, Heil! Heil!
1: Gunvor var 19 år da uroen i Europa spiste seg inn i Norge. Tyskerne invaderte landet, og sommeren 1940 var den nazistiske okkupasjonen av Norge et faktum. Gunvor sto på randen av voksenlivet. Hun var nysgjerrig på verden og alt livet hadde å by på. Så lenge hun kunne huske, hadde Gunvor skrevet dikt. Litteraturen var en trygg og god verden. Kanskje ventet en framtid som forfatter? Det var muligens en uoppnåelig drøm, men nå var hun uansett støkk under dette regimet som representerte alt hun hatet. En dag, da det nærmet seg sommeren 1940, dukket det opp en mulighet som kunne tilfredsstille utfartstrangen til den unge kvinnen. Gunvor fikk en sjanse til å komme seg ut av den trange ettromsleiligheten hun delte med familien i Oslo. Unge kvinner som trengte jobb kunne nemlig melde seg til arbeidstjeneste. De ble sendt til gårder rundt om i landet, hvor de kunne hjelpe til med alt fra innhøsting og annet gårdsarbeid mot kost og logi.
4: Man hører i vinterhalvåret ikke så meget til kvinnelig arbeidstjeneste, men det drives like fullt et intenst arbeid.
1: Og utover vinteren kom en ny arbeider til gården. Det sto en ung kvinne med halvlangt mørkt hår og briller foran Gunvor. Nykommeren het Rutt og kom fra Østerrike. Etter at Nazi-Tyskland annekterte Østerrike, hadde det vært for farlig å bli værende siden hun hadde jødisk bakgrunn. Rutt hadde derfor flyktet til Norge januar 1939. Og nå sto hun her foran Gunvor. Morsmålet var tysk, men Rutt hadde på rekordtid lært norsk. Gunvor fikk sansen for den nye jenten, og mellom gårdsarbeidet fikk de god tid til å bli kjent. Ganske raskt knyttet Gunvor nære bånd med Ruth. De to stengte verden ute og skapte en trygg boble fylt med bøker og fortrolige samtaler.

0: Ukene gikk, det ble stadig kaldere, og snart kom vinteren, og snøen lavet ned og dekket husene og jordene. Verden ble blendende hvit, og Mjøsa frøs til. På julaften hadde jentene i arbeidstjeneste på gården pyntet og gjort det koselig. Men det var ikke alle som ville være med på feiringen, observerte Gunvor.
1: Det var julaften, med juletre og sang. Men så var det en som nektet å synge Deilig er jorden, med tanken på all krig og elendighet i verden. Da reiste Ruth Meier seg og holdt en gripende forsvarstale for livet. Ordene

0: husker jeg ikke lenger. Men vi så i hvert fall våren for oss. Grønne marker. Det sto som et lys fra henne.
1: At venninnen fra Østerrike, som hadde flyktet fra hjemlandet og var langt borte fra familien, tok ordet på denne måten, gjorde sterkt inntrykk på Gunvor. Og vennskapet, det vokste seg stadig sterkere, selv om de to hadde helt forskjellig bakgrunn. Gunvor var fra et arbeiderklassehjem og oppvokst med trang økonomi, mens Ruth på den andre siden kom fra et overklassehjem i kultur- og verdensbyen Wien. Men de to hadde likevel mye til felles. Begge var smarte og kvikke, og ikke minst, de delte en kjærlighet for litteratur. Da Ruth flyktet til Norge, var det mye hun måtte forlate, men det viktigste hadde hun med seg. Flere kasser med tunge bøker. Gunvor så en melankoli i Ruths øyne. Den unge kvinnen fra Østerrike var helt alene i Norge. Moren og søsteren hadde flyktet til England, og Ruth ønsket å bli gjenforent med dem, og hun holdt kontakten gjennom brev. I noen av brevene nevnte hun norske Gunvor, som hun så raskt hadde knyttet et sterkt bånd til.
2: Jeg har elsket henne så lenge at det gjør vondt, men nå vet jeg at hun også liker meg. Hun har et lite kammers, der snakker vi ofte sammen.
1: Senere skrev Ruth i dagboken sin.
2: Gunvors øyne er mørkeblå. De er uten bunn. Jeg har aldri sett et så godt menneske. Hun er også god mot meg. Siden hun er så god, våger jeg å vise at jeg er glad i henne. Dagen blir lysere når man er glad i noen.
1: Det ble 1941. Våren kom og gjorde alt grønt og levende igjen. Men til tross for at lyset var kommet tilbake, var det et ubehagelig mørke som bredte seg over landet. Denne våren gikk norske nazister til aksjon mot en del jødisk eide forretninger. Med pensler dyppet i hvit maling skrev de «jøde» med store bokstaver på butikkvinduer for at folk ikke skulle handle der. Gunvor ble stadig mer bekymret for Ruth. For selv om de levde et relativt bekymringsløst liv på gården, fikk de vite om hendelser ute i verden. Og dessuten hadde Gunvors onkel, Rolf Hofmo, en engasjert idrettsleder og arbeiderpartipolitiker, blitt arrestert av nazistene før jul for å ha nektet å føye seg for dem. Gunvor skjønte for alvor at dette regimet ikke var til å spøke med. For de to unge kvinnene gikk arbeidstjenesten på gården mot slutten. Men ingen av de hadde særlig lyst til å begynne voksenlivet i hovedstaden. De var unge og sultne på opplevelser. De bestemte seg for å haike rundt i Norge. Da sommeren kom, var tiden inne. Det boblet i Gunvor som lengtet etter å komme seg ut, se nye ting med Ruth og den lille venninnegjengen.
0: Alle mennesker som hørte om det sa til oss, det går ikke, dere er gærne. Jeg svarte, går det ikke, så går det ikke. Med en samlet kapital av kroner 30 og en ryggsekk på hver av oss, som gjorde at vi neiet aldri så lite når vi gikk. Hei, får vi sitte på da? Ropte vi til biler som kjørte forbi oss i Trondheimsveien.
1: Og det var mange som stoppet. Nå var eventyret i gang. Gunvor, Ruth og to andre venninner haiket seg gjennom landet. Håret blafret i vinden mens de satt på humpete lasteplan, mens det grønne landskapet suste forbi.
0: Ja, der satt vi altså. Oppe på mursteinslasset. Mens vi kjørte mot sommeren, som helt og fullt var vår.
1: Jentegjengen reiste på lykke og fromme og overnatt

0: der gjestfrie folk hadde et ledig rom. Gunvor, som stadig fylte notatblokker med dikt, hadde et stort ønske om å dele lyrikken sin med andre, nå ut til folk. Og denne sommeren 1941 gikk en drøm i oppfyllelse. Hun fikk sitt første dikt på trykk i Magasinet for alle.
1: Ordene, lysende stille, skal jeg finne. Gi dem til deg. Hamre noen øyeblikk sammen. Inn under evighetsrammen, så du aldri glemmer meg.
0: Et stykke ut i reisen var det bare Gunvor og Ruth igjen. De endte opp i Trondheim, hvor de fikk jobb i en blomsterbutikk. Det spilte ingen rolle om sommersol stekte eller regnet høljet ned. De to var sammen. Ukene med frihet, eventyr og latter var limet som klistret de enda nærmere hverandre. Til tross for den fine sommeren de hadde hatt sammen, visste Gunvor at situasjonen var stadig mer usikker for Ruth. For overalt i Europa strammet nazistene grepet overfor jødene. Hva kom de til å finne på i Norge? En dag fikk de unge kvinnene en idé. De kunne flykte. En av venninnene fra arbeidstjenesten var gift med en mann som var i motstandsbevegelsen og hadde base i England. De unge kvinnene snakket sammen om å flykte dit. Det var risikabelt, for de visste at tyskerne slo hardt ned på alle fluktforsøk hvis de ble avslørt. Men i England kunne jo Ruth bli gjenforent med moren og søsteren. Bare de kom seg over Nordsjøen, ville de være fri for nazistenes forferdelige regime. Kanskje tenkte de også at de to kunne leve ut kjærligheten i et nytt land. Uansett begynte de så smått å legge planer. Men en dag fikk de en trist nyhet. Venninnen som hadde en ektemann i England fikk vite at han var død. Flyktplanene ble straks mye vanskeligere uten kontakten i motstandsbevegelsen. Gunvor visste at mange hadde flyktet over grensen til Sverige. Det var jo en mulighet. Men til slutt bestemte de seg for å droppe det hele. Det skulle vise seg å bli en skjebnesvanger tabbe. Våren 1942 fikk Ruth et brev i postkassen. Da hun åpnet konvolutten og fisket ut papiret, så hun et skjema. Med tykke, svarte bokstaver sto det øverst på det tynne papiret: «Spørreskjema for jøder i Norge». Politiet var i full gang med å få oversikt over landets jøder. Her måtte alle fylle ut viktige detaljer som adresse, yrke og familieforhold. Et bilde fra april 1942. Gunvor og Ruth står tett inn til hverandre i Drammensveien i Oslo. De står skulder til skulder og ser rett fram inn i kamera. Begge har halvlangt mørkt hår som rekker litt forbi ørene. De har på seg mørke strømper og sko. Og frakk som rekker de litt over knærne. Mens Gunvor smiler svagt, har Ruth et mer ubestemmelig uttrykk. Blikket bak Ruths briller er mer gåtefullt. De to kvinnene ligner hverandre på den måten mennesker som deler et tett bånd etter hvert ser like ut. Høsten kom, Oransje blader dalte ned fra trærne over hele byen og klistret seg til bakken. Gunvor visste at Ruth hadde flyktet til trygghet i Norge tidlig i 1939. Nazistene hadde gjort Wien og resten av hjemlandet hennes ulevelig, og nå gjorde de livet til venninnen surt nok en gang. 25. oktober 1942 skrev Ruth i dagboken sin.
1: De arresterer alle mannlige jøder fra 16 til 72 år. Jødiske forretninger er stengt. Det forbauser meg ikke. Jeg blir bare kvalm.
0: Bare en måned etter at de mannlige jødene ble arrestert, var det kvinnenes tur. Nattemørket hadde senket seg over Oslo den 26. november 1942. På den store plassen foran inngangen til Vigelandsparken sto omtrent 100 svarte drosjer. Dette her var et så stort oppdrag at politiet ikke hadde nok biler. De måtte få hjelp av byens drosjesjåfører. De fremmøtte hadde fått en klar instruks. Alle kvinnelige jøder med J i passet samt deres barn skal anholdes. Politiet og deres hjelpere hadde lister med navn og adresser. Lyden av biler som startet skar gjennom kveldsmørket, og en etter en gled de sorte bilene ut fra plassen og spredte seg utover byen. De visste hvor de skulle. Ruth leide en hybel i en 4-etasjers høy bygård på Sankthanshaugen i Oslo. Englehjemmet het hybelhuset. Klokken var 16:30 på natten, da en bil svingte opp og parkerte utenfor bygården. Like etter banket politiet på. De var ute etter en Ruth Meier. Politiet må ha bråkt noe voldsomt, for jentene på hybelhuset vekket hverandre. Ruth ble tatt, ble det sagt. Jentene sto i trinene oppover trappen. Ruth så på dem mens hun ble ført ned med en politimann på hver side. Skrittene mot den harde steintrappen laget gjenklang i trappoppgangen. En av jentene på hybelhuset var bekymret for venninnen og sa:
2: «Vi kan ta vare på gullarmbåndet ditt til du kommer tilbake.»
0: Svaret fra Ruth var kort:
1: «Jeg kommer aldri tilbake.»
0: De to politimennene førte Ruth ut på gaten til bil som ventet. De åpnet bildøren, og hun satte seg inn i baksetet, der det allerede satt to unge kvinner med tårevåte ansikt. Bilen kjørte av gårde. Duren fra bilmotoren ble fjernere og fjernere, og til slutt var bilen bare en svart prikk som gled gjennom gatene. Målet var Oslo havn, nedenfor Akershus festning. Der ventet lasteskipet Donau. ...529 jødiske personer ble tvunget ombord på skipet denne kalde vinterdagen. Ruth Meier var en av dem. Da Gunvor fikk høre hva som hadde skjedd, skyndte hun seg ned til havnen. Hun hastet mot skipet. Gunvor visste at hennes store kjærlighet Ruth var ombord. Men hun ble stoppet av vaktene. Det var ingen bønn. Hun fikk ikke ta farvel. Den vinterdagen gled Donau stille ut fra havnen i Oslo, mens det iskalde, svarte vannet skvulpet lett i fjorden. Igjen var en søndag knust, Gunvor Hofmo. På innsiden av skipet må Ruth ha kjent på en enorm smerte. Men hun ville ikke dra uten noen siste ord til Gunvor. Ombord på skipet fikk hun tak i et papir og skrev noen linjer til kjæresten. Så fikk hun ordnet det sånn at papiret ble smuglet ut av båten og gitt til Gunvor.
1: Jeg tror det er like bra at det er kommet til dette. Hvorfor skal ikke vi lide når det er så mye lidelse? Bekymre deg ikke om meg.
0: De to hadde kjent hverandre i 2 år, men livene var sammenvevd. Gunvor så ut som en tvillingsjel, men nå var de splittet. Den ene var uten den andre.

En voldsom smerte overveldet Gunvor. Savnet og tomrommet etter Rutt var ikke til å bære. Ukene og månedene gled av gårde, og hun ventet på et livstegn, et brev fra Rutt. Men postkassen forble tom. Året etter, i 1943, ble Gunvor innlagt på sykehus for depresjoner. Hun ble skrevet ut etter en uke, men psyken hadde fått en alvorlig knekk. Det som holdt Gunvor oppe nå, var tanken på at freden snart kunne komme, og at hun da ville få livstegn fra Rutt.

0: Hvem Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
1: Norge var kvitt nazistene. Freden var kommet. Våren 1945 bredte en bølge av berusende glede seg over hele landet. 8. mai, allerede dagen etter tyskernes kapitulasjon, sto Gunvor, som nå var blitt 24 år, midt i en bilfri gate i Oslo og holdt et norsk flagg. Hun poserte for faren som tok et bilde. Og kontrasten kunne ikke vært større mellom våren, lyset og fredsrusen og smerten i Gunvors hjerte. For det hadde ikke kommet noe livstegn fra Rutt. Gunvor fikk vite at Rutt hadde endt opp i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Der hadde hun blitt myrdet. Rutt Meier var død. Gunvors store kjærlighet var borte.

Gunvor fant en slags trøst I lyrikken, og hadde stadig et håp om å nå ut med diktene sine. I 1946 gikk drømmen I oppfyllelse. Da kom diktsamlingen «Jeg vil hjem til menneskene». De første linjene

0: fra diktet Møte var gjennomsyret av savnet etter Rutt.
1: Slik en regnvåt kveldstund. Kjenner du der henne? En jødisk venninne de drepte. Hun hvis lik de lot brenne. Sammen med tusen andres.
0: Diktsamlingen ble rost opp i skyene av kritikerne. Gunvor Hofmo hadde startet et lovende forfatterskap. Og nå som freden hadde kommet, var det fritt fram for å dra ut i verden. Men det var likevel en skygge i livet hun aldri ble kvitt. En høstdag i Paris, skrev Gunvor i dagboken sin.
1: 11.9.1947. Jeg drømte om Ruth i natt, at hun kom tilbake. Hun hadde vært på å grine hele tiden. Hadde ikke blitt sendt til Tyskland. Da sa jeg, men hvorfor ga du ikke beskjed, ikke et livstegn? Hele mitt liv ble ødelagt for din skyld. Hun bare trakk på skuldrene, som hun pleide. Da ble jeg helt fra meg av fortvilelse og skuffelse. Og jeg så at hun angret.
0: Gunvor Hofmo slet med å bearbeide det voldsomme savnet til Ruth Maier. Hun ble etter hvert langtidspasient på Gaustad sykehus i Oslo i over 2 tiår. Hun fortsatte likevel å skrive, og ga ut 20 diktsamlinger, og anses å være en av sin generasjons viktigste diktere. Krigens redsler, menneskenes mørke og tapet av kjæresten Ruth, som ble drept av nazistene, satte sitt preg på hele Gunvor Hofmos litterære verk. Hun døde i 1995. Gunvor Hofmo ble 74 år gammel.

0: gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Hvis du har lyst til å bli i Gunvor og Ruts univers litt til, har forfatter Priya Bain skrevet essay som et spill av lys, som en inngang til Ruth Meiers dagbok. Det kan du høre ved å søke opp Nasjonalbibliotekets podcast, NB Arrangement. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Live Fjellet Nilsen og meg, Lars Hamren Risberg. Noen av sitatene er forkortet og moderniserte. Kilder til episoden er Skeivt Arkivs artikkel om Ruth Meier av Raymond Wolfert, og bøkene Mørkets Sangerske, en bok om Gunvor Hofmo av Jan-Erik Vold, Verden og buksene av Kaja Skjerven Molerin, Hvem jeg har våket av Jan-Erik Vold. Du har hørt lyd fra NRK og Filmavisen. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Jeg heter Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Dette er historiepodkasten Gamle Greier. Nå skal det handle om maktkamp og et banebrytende prosjekt fra en visjonær norsk konge som vil samle landet under én lov.
0: I rundt 100 år har borgerkriger herjet i Norge. Ære, makt og rikdom gjør at mange er villige til å kjempe om tronen og makten i landet.

Men en dag, rundt midten av 1200-tallet, overtar en annerledes mann tronen. Kong Magnus opptatt av helt andre ting enn å krige. Magnus vil gjøre noe ingen konge i riket har gjort før. Han vil forene riket under en lovbok. Men det skal bli et stort og vanskelig prosjekt, for kirkens mektige menn skal gi han motstand.

0: Dere. Handelsboder, folk som var ute på æren, hestekjærer og høylytt snakking skapte en livlig stemning i byen. I byens slottsanlegg, som blant annet bestod av et flott og ruvende bygg i stein med utsikt mot vågen, sto en mann. Han hadde på seg fargerike, vakre klær, laget av dyrt og eksklusivt materiale. Denne septemberdagen skulle han bli kronet til konge av Norge i en høytidelig seremoni. Mange tanker må ha rast gjennom hodet på prins Magnus. For egentlig skulle han ikke bli konge. Han hadde ikke blitt oppdratt til å fylle denne viktige rollen. For prinsen hadde en storebror som var først i arverekka. Men broren hadde dødd av sykdom. Og dermed havna kongens krone på hodet til prins Magnus. Nå var det rett før det hele skulle starte. Kongens vakter gikk i front og rydda bort nysgjerrige tilskuere og laget plass for prosesjonen. Fra kongsgården gikk de sakte ut i Bergens gater. Et langt tog av viktige menn, alle i finstasen. Flere av dem bar et brett med kroningsklærne til seremonien i kirka. Og i denne rekka gikk prins Magnus. Etter en stund så han at de nærmet seg Kristkirka. Der inne ventet noen høytidelige ritualer som skulle understreke at den nye kongen fikk sin makt fra den allmektige Gud. Etter seremonien satt den nykronede kongen og tok det hele innover seg. Da han løftet blikket så han at faren, kong Håkon, kom gående mot ham. Sønnen skulle til å reise seg, men da la faren en hånd på skulderen hans og sa:
1: «De skal ikke reise dem for noen. Nå er den dagen kommet som jeg har lengtet etter, da jeg ser mitt eget kjøtt og blod så høyt æret som det er blitt i dag.»
0: Magnus var nå blitt konge av Norge. Siden faren fortsatt levde, var Magnus medkonge, og den unge kongen satte seg inn i den nye rollen. Under faren, kong Håkon og hans forgjengere, hadde Norges grenser utvidet seg. Landet var blitt mektigere, og folk på blant annet Færøyene, Shetland, Island og Grønland betalte skatt til den norske kongen. Bare 2 år etter at kong Magnus var blitt medkonge, ble hans tilværelse forandret. Faren døde av sykdom. Nå skulle kong Magnus styre Norge alene. Det var et ansvar han tok på største alvor. For han hadde blitt opplært til å tenke at det var Gud som hadde gitt kongen makt. Og hvis den ikke ble brukt på en god måte, kunne man risikere Guds vrede. Og forferdelige ting kunne skje. Kong Magnus kunne velge. Skulle han gå i farens fotspor, krige og utvide Norges grenser? Eller skulle han gå sin egen vei? Kanskje fant kongen svaret i barndommen. Store deler av oppveksten satt prins Magnus og fulgte med mens munker fortalte ham om hvordan verden hang sammen. Den unge prinsen fikk nemlig undervisning av fransiskanermunkene, en italiensk munkeorden. Med våkne øyne gled blikket hans over tettskrevne sider i tunge bøker, skrevet på norrønt og latin. I dagslys eller opplyst av vokslys sugde den unge prinsen til seg kunnskap. Og ettersom årene gikk, må også munkenes kristne filosofi ha format den unge mannen. Fransiskanermunkene mislikte verdslig rikdom, og mente jakt på gull og eiendom var i strid med Guds egentlige lære. For dem var det riktigere å

Eller Gud gjennom å hjelpe de svakeste i samfunnet. I byens verste strøk, der gatene stinka av råttende matavfall og urin, der folk var syke og sulten rev i kroppene, var behovet for veldedighet og nestekjærlighet størst, mente fransiskanerne. De sørga for å gi mat, medisiner og husrom til byens trengende. Alt dette fikk prins Magnus med seg, og kanskje hadde Gud allerede fra barndommen gitt ham et tegn om at han en dag skulle bli konge. Da Magnus var 10 år gammel, hadde et voldsomt uvær herja i Bergen. Det lyna og tordna, og plutselig hadde lynet slått ned i huset hvor den unge prinsen oppholdt seg. Det begynte å brenne. Flammene og lukta av kullsvart røyk fra brennende treverk spredte seg raskt. Ilden spiste seg raskt inn i trehusa. Mange omkom i bybrannen, men Magnus overlevde. Kanskje tenkte kong Magnus tilbake på denne dagen, og tok det som et tegn på at selveste Gud hadde en plan ved å skåne akkurat ham. At han fikk leve, og hadde fått undervisning fra munkene, omgitt seg med deres kristne filosofi, hvor det var spesielt viktig å hjelpe samfunnets svake, alt dette bidro kanskje til retninga kongen tok. Og etter hvert vokste en idé seg stadig større i kongens hode. Mens kong Magnus gikk i kongsgården, blant de flotte steinbygningene som sto i stor kontrast til byens trehus, bestemte han seg. Han skulle ikke bli som sin far. Kong Magnus visste at krig var dyrt. Det tappa landet for både penger og menn. Uten krig fikk kongen ro og kunne prioritere noe helt annet. Og det er sannsynlig at frøet ble planta noen år tidligere, etter at søstra hadde gifta seg. I 1257 seilte et stort, nybygget, flott skip fra Tønsberg. Vannet skvulpa lett, mens det tunge skipet gled gjennom vannet. Det var lasta med gull, sølv og pelsverk, og 100 personer fra hoffet. Målet var rike Castilla. Ombord på skipet var kong Magnus' søster Christina. Hun skulle gifte seg med prinsen av Castilla. På veien tilbake fra det sørlige Europa hadde det norske følget med seg noe helt spesielt. Kongen i Castilla hadde laget noe ganske unikt i europeisk sammenheng. En landslov. En lov som gjaldt for hele riket. Nå ville kong Magnus ta på seg den vanskelige jobben med å gjøre det samme. Det fantes allerede lover i tingene rundt omkring i Norge, men de sprikte i mange retninger og var blitt til litt tilfeldig. Kongen ville rydde opp i alt dette. Alt skulle henge sammen. Men ingen norske konger hadde tatt tak i et så ambisiøst prosjekt som å lage en landslov. Men dette her var enklere sagt enn gjort. For selv om kongen hadde mye makt, var det en annen stor og tung maktfaktor som kunne sette en stopper for kongens ambisiøse prosjekt. Ikke bare var de rike og mektige, men de eide store landområder. Nemlig kirka. Kongen visste nok at erkebiskopen i Norge, sjefen for kirka, ville bli en tøff motstander. Han var nemlig kjent for å være både vrang og bestemt. I kong Magnus' verden var Gud øverst og hadde all makt. Makta kunne man se på som 2 sverd som Gud hadde gitt til menneskene. Det ene sverdet ble gitt til kongen, og det andre til kirka. I utgangspunktet tok kirka seg av alle åndelige saker, som ekteskap og seksualitet, mens kongen hadde ansvaret for verdslige lovbrudd, som tyveri. Men det fantes juridiske gråsoner, og dette førte til en vedvarende maktkamp.
For hvis noen hadde brutt loven, måtte de ofte betale bøter. Og disse pengene var både kongen og kirka interessert i. Men for kong Magnus var det ikke bare et spørsmål om penger. Han mente noen lover var for strenge. For eksempel loven om småtyveri. Stjal noen for eksempel mat fra en grønnsakhage eller et stabbur, eller melket andres kyr på beite, ville tyven bli straffa med døden. Kong Magnus mente at dette var altfor strengt. Kanskje så kongen for seg en variasjon av en scene som hadde gjentatt seg gang på gang over hele riket. I nattemørket hadde en mann sneket seg inn i et stabbur. Sulten var ikke til å holde ut. Mannen var desperat. Han romsterte et øyeblikk og fant en skinke og litt ost. Endelig skulle sulten stilles. Brått skar høye stemmer gjennom mørket. Tyveriet hadde blitt oppdaget. Snart måtte mannen stå til ansvar for det han hadde gjort. Straffen var nådeløs. Tyver skulle drepes. Bygdefolket dro den medtatte tyven med seg mot et stort og gammelt eiketre. Rundt den ene greina hang et tau. Han måtte opp på en stige og fikk tauet stramt rundt halsen. Rundt ham på alle kanter så han resten av bygda. De som hadde stabburene sine fulle av mat. De stirret på ham med hat i blikket. De spytta. Noen banna. Med ett blir stigen sparket vekk. Han mistet fotfeste. Tauet strammet seg rundt halsen. Kongen ville ha slutt på dette. Han visste at de aller fleste tyverier ble straffet med døden, uten at det hadde blitt tatt særlig hensyn til hvorfor noen hadde stjålet. Dødsstraff kunne nok brukes, mente han, men bare for tyver som hadde blitt tatt mange ganger. Og hva da med de tyvene som stjal fordi de måtte, fordi de var sultne og ikke fikk arbeid? Kongen var fast bestemt på å endre lovene rundt småtyverier. Tyveri av mat skulle ikke være en forbrytelse hvis tyven var arbeidsufør eller sulten. Tanken bak var at det fantes en almisseplikt. Alle hadde ansvar for å ta vare på hverandre. Hvis samfunnet svikta, kunne heller ikke samfunnet straffe personen for å ta mat. Kong Magnus tenkte kanskje på fransiskanermunkene og deres store hjerte for de svakeste i samfunnet. I kongens nye lovbok ble dødsstraff langt mindre vanlig, og i stedet innførte han pengebøter. Men kong Magnus stoppa ikke der. Han gjorde dessuten hevn forbudt, noe som frem til da hadde vært både akseptert og lovlig. Og så tok kongen for seg kvinners rettigheter med et nytt blikk. Han ønsket at enslige kvinner kunne bestemme selv når det handlet om økonomiske transaksjoner. De skulle ikke lenger trenge en verge som tok avgjørelsen for dem. Kong Magnus visste at ideen om en ny landslov var et enormt og ambisiøst prosjekt som ville styrke kongemakten, på bekostning av den mektige kirka. Kongen snakket og diskuterte med sine rådgivere. Etter å ha jobbet i mange år hadde kong Magnus i 1267 blitt ferdig med en revidert versjon av lovene ved de forskjellige tingene rundt om i landet. Dette var det første steget i arbeidet med en ny landslov. Og nå gjensto en viktig ting. Han måtte dra rundt til tingene i Norge for å få godkjenning. For selv om han var konge, var han helt avhengig av deres støtte. Fra det ene tinget til det andre reiste kongen rundt i landet og presenterte den reviderte versjonen for alle landstingene. Gulatinget, Eidsivatinget, Borgartinget, alle sa ja til kongens reviderte versjon. Men så var turen kommet til Frostatinget i Trøndelag. På ei slette ble en stor sirkel dannet av bønder, adelsfolk og menn fra kirka.
Kongen stod foran alle frammøtte og presenterte

den nye landsloven. Men her på Frostatinget møtte kongen motstand fra en mektig mann, erkebiskop Jon Raude, sjefen for kirken i Norge. Bare paven i Roma sto over ham. Hvis kong Magnus med høy og myndig stemme hadde prøvd å selge inn den nye lovboka som et godt alternativ til de eksisterende lovene, slo nå den mektige erkebiskopen kraftig tilbake. Han likte ikke at kongen foreslo at kirka skulle dele på inntektene i de sakene hvor kirka dømte en lovbryter. Den kjente konflikten om hvem som skulle dømme hvilke saker ble aktuell igjen. For det eksisterte to parallelle domstoler. Skulle en sak dømmes av kongen eller kirka? Med sin myndige autoritet fikk erkebiskopen med seg de andre. Frostating vedtok ikke kongens reviderte versjon. Jon Raude krevde endringer på flere områder, og kongen måtte innse at han hadde tapt. Det er mulig at kongen ble ganske nedslått av erkebiskopens motstand, men han ga seg likevel ikke. Kong Magnus fordypa seg videre i lovarbeidet med rådgiverne sine. Lovformuleringer ble diskutert om og om igjen, og deretter ble de møysommelig skrevet ned. Kongen brukte nå mye tid til å bli enig med kirka. Hvor gikk grensene? Altså, hva kunne han avgjøre, og hva var kirkas domene? Dette var en forhandling som krevde gode diplomatiske evner. Men kong Magnus kom i mål med forhandlingene. Han inngikk en avtale om at alt kirka ville ha jurisdiksjon på, alle områdene de ville utøve sin kirkelige rett på, skulle de få. Dette gjorde at kongen kunne ta ut kristenretten fra den nye landslova, uten mye bråk. Nå hadde han på en måte parkert kirka. I stedet for at kristenretten hadde en egen bolk i lovboka, gjemte kong Magnus kirkens regler litt mer bort i landslova. Månedene og åra raste av gårde. Så kom sommeren 1274. Kongen og følget hans satte nok en gang ut på reise. I lyse sommerdager passerte de ruvende fjell og grønne trær med blafrende blader på vei til Frostatinget i Trøndelag. 5 år etter at den mektige biskop Jon Raude på mange måter hadde ydmyka kong Magnus ved å si nei til landslova, skulle kongen på ny prøve å overtale Frostatinget. Men denne gangen var noe annerledes. Kongen visste nemlig at den vrange erkebiskopen hadde dratt til utlandet. Når han skulle presentere den nye versjonen av lova, var det altså for et ting uten mannen som sist hadde satt foten ned for hele prosjektet. 16. juni 1274 sto Magnus på ny foran folkemengden på Frostatinget. Han så på de lokale stormennene og venta på deres dom. Denne gangen godkjente tinget kongens nye lovbok. Nå var det den nye landslova som gjaldt i hele riket. Kongen som hadde prioritert bort krig til fordel for et nyskapende lovarbeid, var endelig i mål. Etter hvert ble kong Magnus kalt Magnus Lagabøte, eller Lagabøter, altså lovforbedreren. Loven ga kongen makt til å skattlegge, bøtelegge og straffe. Men den verna også de mest utsatte i samfunnet. Landsloven var en maktdemonstrasjon.

Historien om Magnus Lagabøtes landslov er også historien om framveksten av en norsk stat og identitet. For med landsloven skapte Magnus et nytt Norge. Loven var påvirket av kristendommen, skriftkultur og tankegods fra Europa. Og loven utgjorde grunnsteinen i det som skulle bli det norske samfunnet, slik vi kjenner det i dag. I middelalderen fantes det bare tre andre riksdekkende lover i Europa. Det var vanlig i middelalderen at konger fikk en bok, en saga skrevet om seg, som tok for seg kongens liv, og alt han utrettet. Men Magnus sin saga har dessverre gått tapt, med unntak av et par sider. Det vi i dag vet om han, er gjennom andre kilder og kongesagaer.

gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Du har hørt en episode av Gamle greier. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Konsulent for episoden historiker Ole Albert Rønning Nordby. Kilde til episoden var Kongen, Lova og Landet, Kong Magnus Lagabøter, Landslova av 1274 og Det Norge han skapte av Bjørn Øyrehagen Sunde, Håkon Håkonsens saga og Biskop Arnes saga. Musikken hørt denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Jeg heter Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: og nyheter klokka 15. Belgia ber om hjelp fra EU for å få kontroll på skogbranner øst I landet. Brannene brøt ut fredag og har spredt seg over et område på 16 kvadratkilometer, og flere innbyggere blir nå evakuert. Og I Landregionen sørvest I Frankrike har skogbranner blusset opp, og over 100 mennesker evakuert der. Indonesia rammet av to jordskjelv I løpet av natta og ettermiddagen. I ettermiddag ble øya Sumatra rammet av et skjelv på styrke 6,9, men det så langt ikke kommet meldinger om skader. Og I natt ble øya Flores øst I Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, der 38 mennesker mistet livet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk I Samara-regionen I Russland. Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var anlegget tilknyttet Russlands satellittnettverk. Og natt til fredag opplyste guvernøren I Leningrad-regionen at brannmannskaper prøvde å slukke en brann ved en oljeeksporthavn I Finske bukta. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg I 2. Verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. Verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet I dag, mens statsminister Sanae Takaichi sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse

0: besøkende som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013, et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
1: Reporter her var Tanje Grimstad. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår I Storbritannia, sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Han I EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke akkreditering til mesterskapet. Erlend Rønneberg, NRK Nyheter.

Det var musikk av Wolfgang Amadeus det, med etternavn Mozart. En minutt fra en av hans seneste symfonier, symfoni nummer 39, og her spilt I store studio med Peter Popelka som dirigent for Kringkastingsorkestret. Dette Melodi-teamen, jeg heter Jan Fredrik Heyerdahl, og har som vanlig prøvd å snekre sammen en liten time med melodisk musikk spilt av Kringkastingsorkestret for deg. Og tilfelle du da ikke visste fra før, så dette et program som har sin historie, og lenge før min tid. Faktisk så var det et av de første programmene som Kringkastingsorkestret lagde, og det gikk sammenhengende da fra stiftelsesåret 1946 helt frem til 1964, og da med dirigent Øyvind Berg som programleder, og da med de legendariske klaverovergangene mellom stykkene. Det har vi som regel ikke da, men jeg håper du likevel blir med oss. Nå skal vi videre med musikk av Edvard Grieg. Her kommer han gående I en gang her.

Det var musikk av Edvard Grieg det. Og kanskje kjenner du dette stykket som pianomusikk, opprinnelig da et lyrisk stykke. Gangar, men finnes også I orkesterversjonen, her fremført av Kringkastingsorkester I Melodi-timen, dirigert av Ari Rasleiden. Og vi holder oss I Bergen vi, det bobler fortsatt I musikklivet der borte, og nå skal vi til en popdronning ved navn Gabrielle.

Jeg vet ikke hvor godt bevandret du er i popartisten Gabrielles sangbok, men her fikk du Mellom skyene i et arrangement som nok ligger et stykke fra den versjonen

som opprinnelig var hennes. Og det var helt etter Gabrielles ønske det, da hun skulle fremføre denne med kringkastingsorkestret. Hun ga arrangør Helge Sunde frie tøyler, og da ble det slik som dette. Dette er Meloditimen. Nå tar vi en tur til Danmark og en liten suite av Carl Nielsen.

Preludium fra Lille Svitte av Carl Nielsen, spilt av Kringkastingsorkestret, dirigert av Are Raslainen. Og den svitten har flere satser enn. Neste er Intermezzo.

Den store symfoniker Carl Nielsen hørte vi musikk av her, men han startet jo et sted han også, og da startet han med sitt opus 1, som var en liten svitte. Dette var intermezzo derfra, og dette skrev han da han var i 20-årene, og det ble suksess det, da han fikk sin første gangs fremførelse på Tivoli i København. Kringkastingsorkestret strykere spilte, ledet av Ari Rasleinen. Og KORK fortsetter nå med nok en sang fremført av Gabrielle. Men dette ikke hennes sang, det en annen bergenser som står bak den du får nå. Ryktet forteller.

En sang du kanskje har hørt I en versjon med han som har laget den, nemlig Jan Eggum. Rykte forteller her I et arrangement av Jarle Storløkken og fremført av Gabrielle sammen med Kringkastingsorkestret. Dette Meloditimen.

var musikk av en norsk symfoniker ved navn Edvard Fliflet Brein, som har skrevet 3 symfonier. Kanskje skriver han flere også, men det i alle fall 3 som vi har igjen etter ham. Alle spilt inn av Kringkastingsorkestret. Her var vi omtrent på midten med symfoni nummer 2, andre sats Scherzo. Peter Silvei ledet Kringkastingsorkestret.

akkurat hva Berit Oppheim ville, det tror jeg sannelig du fikk med deg i sangen «Jeg vil bli her». Musikk av Gabriel Flyflett. Her spilte han selv trekspill, og Kringkastorkestret var også med, ledet av Mats Rondin og orkesterarrangementet av Eivind Buene. Og som du også hørte kanskje da, så hente Gabriel Flyflett sine musikalske inspirasjoner et stykke sør og et stykke øst, kan man vel kanskje si, for å være litt upresis. Dette er Meloditimen, en fast lørdagsforeteelse her på P1+, men etter lørdag kommer søndag.

Seterjentens søndag av Ole Bull. Her spilte Annar Follese, han til daglig fiolinist i Korkan, og her hadde han med seg sin egen gjeng, dirigert av Miguel Hart Bedoya. Ja, når vi først kommet frem til søndag, så kan vi kanskje holde oss der en liten stund til.

Sunday av og med Jarle Bernhoft sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert av Nick Davis, orkesterarrangement Eivind Buene. Så slutter meloditimen der det begynte, nemlig med musikk av Wolfgang Amadeus Mozart. Her til den siste satsen av hans siste symfoni. Den har fått tilnavnet Jupiter, og det neppe tilfeldig når man hører den energien som går rett i taket og videre i denne musikken. Peter Popelka dirigerer Kringkastingsorkestret, og jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, sier takk for i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo. Det uklart hva som har skjedd, og politiet vil foreløpig bare si at det ikke har vært noen andre involvert i ulykken. Og i Halden i Østfold pågår det nå livredning etter meldinger om en sykkelulykke der. Og mannen som ble skutt av politiet i Alna bydel i formiddag alvorlig skadet, men stabil, opplyser Oslo politidistrikt. Politiet rykket ut til en leilighet etter meldinger om vold. Der skal mannen ha sagt at han ville skade politiet, som oppfattet at det var en pågående trusselsituasjon. Spesialenheten varslet og vil etterforske saken. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo nå det største i landets historie. Myndighetene i landet har nå registrert flere smittede enn i det store utbruddet i 2018. Ifølge Verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl hos Leger uten grenser har nettopp vært i Kongo og sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd. Og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet.
0: Brannmannskapene sier de ikke har kontroll på en skogbrann øst i Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut fredag har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere blir nå evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra EU for å få kontroll på brannene. Gert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Ingebrigtsen i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Og det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet i dag. Fra i ettermiddag og fram til natt til søndag det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast, ifølge Meteorologisk institutt. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Beredskap, beredskap og mer beredskap. Under Arendalsuka handlet mye av programmet i år om å rigge seg i møte med det som kan komme. I sommer kjørte Tina Bru til Ukraina, en reise som endret henne. Hun dro til Arendal med mye på hjertet og sitter klar hos oss. I dag er det 5 år siden søsknene Yama og Aisha Olasmal befant seg i kaos i Kabul, da Taliban inntok byen og gjentok makten i Afghanistan. Til ukeslutt forteller Aisha og Yama for første gang om opplevelsen sammen.
1: Jeg husker veldig godt i det jeg åpnet døra og Aisha møtte meg, så holdt vi hverandre. Vi ga hverandre en lang klem, og så felte vi noen tårer, fordi vi ikke visste hvor dette landet var på vei nå.
0: Og Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson har samarbeidet med en svensk popstjerne og sluppet partylåt. Det blir pop i politikken og et aldri så lite pils-comeback. Det er lørdag, og det er ukeslutt. Mitt navn er Mathias Nylund. Det har vært roligere på mange arbeidsplasser denne uken, for sjefen og kommunikasjonsfolka, de har vært på Sørlandet for å se og bli sett. Og vi andre, vi har ikke kunnet unngå å få med oss at det har vært Arendalsuka vi heller. Men selv om sola skinte der sør, lå det mørke skyer over årets program. Jeg leser høyt. Bedrifter og beredskap, hva er viktigst når krisen rammer? Krig, sikkerhet og beredskap, hvordan sikrer vi økt robusthet for en transportsektor i omstilling? Og kommunikasjon i krise og beredskap. Det er bare 3 av de over 400 arrangementene som handlet om årets bøssord. Beredskap. Og en som har ruslet mellom arrangementene i Arendal denne uken, det er deg, Harald Stanghelle. God lørdag, Harald.
2: God lørdag.
0: Du ledet hovedprogramkomiteen på festivalen. Det betyr jo ikke at du hadde noe med alle disse ulike arrangementene å gjøre, men du kan kanskje likevel svare på hvorfor du tror disse temaene fikk spille en så stor rolle i Arendal i år?
2: Ja, det spiller en veldig stor rolle, det som går på sikkerhet og beredskap, og det speiler nok det vi er opptatt av, både som folk, men også i det mangfoldige organisasjonslivet som er representert i Arendal. Det som topper når det gjelder tema statistisk sett, det er helse og velferd med 539 ulike arrangement, så kommer næring og økonomi med 510, men så kommer, som du nevnte, sikkerhets- og beredskap med over 400.
0: Og det ble jo også debatt om det ble for mye beredskap i monitor. Programmet førte til et nyord for mange, beredskapsvasking.
2: Ja, jeg registrerte det, og igjen så tror jeg nok det speiler hva vi er opptatt av, og for eksempel for 4 år siden så var klima på topp, nå er det på 7. plass blant de temaene som blir snakket mest om i Arendal, så dette henger naturlig sammen med den politiske resonansbotten som er i samfunnet rundt oss. Det skal programmet på Arendalsuka spegle, og det vil det alltid spegle. Derfor vil det skifte noe fra tid til tid. Og jeg trenger ikke misbruke tida til ukeslutts lyttere med å forklare og belære hvorfor vi akkurat nå er så opptatt av beredskap og sikkerhet.
0: Nei, for krigen i Ukraina og frykten for at konflikten skal spre seg ligger naturligvis som bakteppe, og med det går vi til deg, Tina Bru. Hei, Tina.
3: Hallo.
0: Du er tidligere nestleder i Høyre, i dag jobber du i First House, men du dro også til Arendal på vegne av foreningen Fritt Ukraina, hvor du nå er styreleder. Hva var hovedbudskapet du dro til Sørlandet for å spre?
3: Altså, det er jo noe med, nå legger jo Harald opp et veldig fint bakteppe her som er litt sånn selvforklarende, men det er også noe med at når krigen nå har vært så lenge som den har vært, så er det ikke helt unaturlig om man begynner å oppleve en litt sånn utmattelse da. Altså en ting er jo at ukrainerne selvfølgelig er utmattet som lever i krig hver eneste dag, men min frykt er jo også at den norske offentligheten eller norske befolkningen også skal rett og slett begynne å tenke at ja, dette er normalen på en måte. Altså krigen bare er der, og så glemmer man litt å fokusere på det, og så mitt budskap er jo, nå er tiden inne for å gjøre tvert motsatt, altså det er viktig at vi holder trykket oppe, og at vi hjelper til med det vi kan.
0: Tidligere i sommer så dro du på en lengre reise enn Arendal, da du kjørte en bil fra Norge som skulle leveres til soldater i Ukraina. Hvordan var den opplevelsen?
3: Nei, det var en opplevelse som har forandret meg som menneske, tror jeg. Altså, en ting var jo å få lov å oppleve den frivillige virksomheten som Fritt Ukraina driver med altså, fra innsiden. Altså det å være med å kjøre en konvoi og se den frivillige innsatsen fra helt vanlige nordmenn som har helt andre vanlige jobber på dagtid, men allikevel kjører på tur til Ukraina hele veien for å levere livsnødvendig utstyr, da særlig biler og droner. Men også de menneskemøtene jeg hadde i Ukraina er jo menneskemøter jeg aldri kommer til å glemme. Altså jeg traff soldater som var under opptrening og som snart på vei til fronten, men som 20 år og egentlig bygningsarbeidere og ikke har noen kamperfaring. Og det umulig å ikke... Ja, det gjør noe med deg da, å treffe sånne mennesker.
0: Og med de erfaringene kom du til Arendal, Tina, og fra scenen sa du og din forgjenger i Fritt Ukraina, Petter Frølich, at vi står ved et vippepunkt i historien, et budskap Knut Olav Åmås i Fritt Ord kalte det kanskje viktigste som ble sagt under hele festivalen. Lå det et større alvor over Arendalsuka i år enn tidligere, opplevde du? Jeg vet at du har vært der jevnlig.
3: Ja, jeg har vært med på alle Arendalsuken omtrent siden det begynte, og det ingen tvil om at når man har beredskap og krig og forsvar og hvordan vi skal sikre frihet og trygghet i Europa som bakteppe, så det et større alvor enn ja, en del av de andre tingene som har vært hjemme i Arendal. Men jeg mener det vi sa, altså vi står ved et vippepunkt, altså nå har Ukraina klart å få til noen ganske imponerende militære operasjoner gjennom sommeren, hvor de har klart å treffe langt inn i Russland og bringe krigen tettere på vanlige russere som kanskje ikke har så veldig bilde av hva som foregår der, fordi de ikke har tilgang til informasjon. Og da det jo veldig viktig at vi som støtter Ukraina nå girer opp innsatsen, at vi kan støtte dem i å på en måte kanskje få til det vippepunktet i krigen. Da. For vi må huske på, dette ikke bare Ukrainas krig, dette også vår krig, og det handler om vår sikkerhet og trygghet.
0: Dette kom du til Arendal for å si noe om, men så jo Arendalsuka en festival også, da, med fester og mingling og sol og godt humør. Hvordan gikk det å kombinere det for deg og de andre deltakerne?
3: Det jeg veldig godt vant med. Altså, jeg har satt veldig mye i Arendal før og snakket om alvor i klimakrisen, for eksempel. Og, så det ikke noe ukjent fenomen at man gjør det, og så etterpå sitter man og koser seg og smiler. Men det litt av det fine med Arendal, da, at du får, på en måte, du får meningsbrytning, du setter fokus på viktige saker, og så får du også tid til å snakke med folk og ha det trivelige tillegg. Det en flott ting med Norge og en flott ting med Arendalsuka.
0: Harald Stanghelle, Arendalsuka får jo jevnlig kritikk da, for å være en prateklubb for de som der uten noen funksjon for resten av storsamfunnet. Kom det noe ut av alt som ble sagt og gjort denne uken som resten av oss kan dra nytte av?
2: Ja, det jeg helt sikker på, fordi at den kritikken, den undervurderer betydningen av meningsbrytninger, det å møtes på kryss og tvers av ulike retninger og organisasjoner, og slik på en måte snakke om de viktige tingene, og derfor også meisle ut retninger og konkrete tiltak. Og jeg jo personlig helt enig med Tina Bru at om 20 år så vil vi se tilbake på akkurat dette året og åra før og etter, som et vippepunkt i europeisk historie. Vi vet bare ikke hva for veg det vipper, og det noe som verdt å snakke om, ja, så det akkurat dette, og det ble heldigvis gjort av Arendalsuka.
0: Mye handlet om beredskap i Arendal denne uken. Harald Stanghelle, du ledet hovedprogrammet på festivalen. Tina Bru, du styreleder i foreningen Fritt Ukraina. Takk for at dere begge var med i ukeslutt. Kunstig intelligens kan vel snart gjøre det meste for oss, åpenbart også å hjelpe oss med å studere, men hva gjør det med kunnskapen til studentene, og hvordan det for foreleserne? Kanskje blir du overrasket over å høre at det de unge selv, de mellom 18 og 29 år, som mest bekymret. Halvparten av dem mener at kunstig intelligens svekker studenters kunnskaper. Det viser årets kunnskapsbarometer, som ble presentert denne uken. Vi svingte innom Fadderuka i Oslo for å prate med de unge lovene.
4: Jeg bruker det til ganske mye. Jeg har brukt det mye til å formulere meg bedre når jeg skal skrive akademisk.
5: Jeg bruker det også til å egentlig ha det som en sparrepartner. Du enig i det? Den måten jeg forstår dette på. Ta ut det viktigste av det pensumet har gitt meg.
6: Jeg brukte mye til å komprimere mine egne notater, til å gjøre dem liksom mer konsis.
7: På Universitetet i Oslo skolestarten i gang for fullt, og da jeg avbrøt lunsjen til en gjeng lærerstudenter, var det lite tvil. Kunstig intelligens får stor plass i studiehverdagen dette semesteret også. Samtidig viser nye tall fra kunnskapsbarometret at halvparten av de unge mellom 18 og 29 år mener at KI svekker studenters kunnskaper. Så hvorfor frykter de verktøyet som de selv storforbrukere av?
8: Jeg tror på at det handler også veldig mye om forskjellen i hva man bruker det til. Fordi vi som kanskje bruker det mye, men eller jo mer man bruker det, jo mer legger merke til at okay, det ikke egentlig så utviklet enda at man kan stole så mye på det.
7: Tallene jo ikke en fasit på hvordan studenter faktisk studerer, men det en indikator på hva studenter mener om sin egen studiehverdag og sitt forhold til KI.
9: Kommer dere til å bruke det likevel da, i år?
8: Jeg skal prøve å bruke det litt mindre.
10: Det et sånn verktøy som det og du vet at alle medstudentene dine bruker det også, så blir det på en måte en slags da vet jo de som retter tekstene vet jo at da blir det et høyere målskikt da, på en måte på hva som og hva som kreves. Så for at du skal være like oppnåelig som de andre studentene, så må du sette deg på samme nivå.
0: Ja, det var Johanne Danielsen Brevik som møtte studentene ved universitetet i Oslo. Og med meg nå sitter du, Inga Strumke. Velkommen tilbake til ukeslutt.
11: Tusen takk.
0: Som vi hørte en av lærerstudentene si til slutt her, så velger altså hun å fortsette å bruke KI. Ikke nødvendigvis fordi hun vil, men fordi alle andre gjør det. Tror du flere tenker som henne?
11: Ja, jeg tror dessverre det flere som tenker som hun. Og det litt nedslående å høre det her at studentene nærmest føler at det de har å komme med, og deres forsøk og deres tanker ikke er godt nok, at de liksom må bruke AI-verktøy for å klare å henge med, det synes jeg en ekstremt bekymringsverdig holdning og utvikling.
0: Du forsker jo på kunstig intelligens, og du foreleser ved NTNU, hvor du førsteamanuensis. Hva tror du våre nye hjelpere, ChatGPT, Gemini, Claude og så videre, gjør med studenters kunnskaper?
11: Jeg tror dessverre, og det også mye forskning som støtter min bekymring, kan du si, for at studentene får mindre læringsutbytte, samtidig som de føler seg mer produktiv, og kanskje tror at de får et høyere læringsutbytte, fordi at de plages mindre. Problemet med det er jo bare det at læring er å plages. Når det føles som man ikke får til, om man blir utålmodig, og man kjenner at det klør litt i hodet, det er det fysisk læring som skjer inne i hjernen. Og vi ser jo dessverre ved alle universitetene, ikke bare i Norge, men egentlig i hele Vesten, at studenter bruker mindre tid på å bryne seg, og samtidig som karakterene går ned.
0: Ja, og dette kunnskapsbarometret her viser jo altså at de unge selv synes å være klar over dette. De unge voksne mellom 18 og 29 år er i størst grad oppfattelsen av at KI svekker studentenes kunnskap. Blir du overrasket over det?
11: Jeg blir litt overrasket, men jeg blir positivt overrasket, fordi at det viser jo bare at de yngre er påkoblet, og de er reflektert, og de er kritiske til systemet rundt seg. Og det gir mening for meg at de yngre er de som er mest bekymret, fordi at det jo er deres fremtid og deres læring som står på spill. Og det her kunnskapsbarometret viser jo bare, jeg håper å si, følelser og mening og holdninger. Men det forteller oss jo noe om, håper å si, altså hvilken innstilling studenter har. Men innstillingen deres passer altså med det vi måler. Det ene er at det er fort gjort å få et mindre læringsutbytte når man gjør en sånn kognitiv avlastning til kunstig intelligens. Det betyr ikke at kunstig intelligens ikke kan bidra til økt læring, men det betyr at det fort kan skje at det gir mindre læring. Og det her skjer jo samtidig som vi sliter med tommere campuser, færre studenter kommer på campus, og flere studenter bruker skjerm og blir distrahert av smarttelefoner i forelesninger.
0: Og du touchet jo innom mye av det her i en kronikk i Krono, hvor du skrev at du gruer deg til å komme tilbake til forelesningssalen fordi studentene ikke følger med eller deltar. Og en av disse lærerstudentene som vi hørte lyd fra tidligere, hun forteller at hun ikke tør å delta i frykt for å bli sammenlignet med KI.
12: Jeg tror også at flere og flere studenter søker på ChatGPT og prøver å få til et svar ganske raskt hvis foreleseren spør om noe. Og så skal du da som en student rekke opp hånda og prøve å matche det som ChatGPT har gitt deg som svar. Det går jo ikke, ikke sant? Så man blir på en måte bare stående der og tenker, ok, men jeg er ikke så smart allikevel. Jeg bare blir sittende i stolen og så bare lytter jeg i stedet for.
0: Ja, KI-bruk kan gå på selvtilliten løs i klasserommet tydeligvis. Kjenner du en som foreleser?
11: Ja, her det flere ting. La meg prøve å sneie innom to av dem. Ja. Okay, så det første at jeg skrev et hjertesuk i Krono, som har rukket å få sitt eget liv siden den gang. Mm. Det jeg skrev det var at jeg gruer meg til første forelesning, fordi at første forelesning har gått fra å bli et sånn møte mellom meg og studentene, der studentene skal finne ut hva de skal lære, og hvor sprø forelesere er, og så videre, til nå egentlig å ha blitt en time som jeg må bruke på å selge inn høyere utdanning til studentene. Der jeg må si, kom på campus, følg med på det jeg sier, samarbeid, ikke spør AI når dere plages, og så videre. Så det føles for meg litt som en sånn øvelse I uverdighet når jeg ved en kunnskapsinstitusjon. Så det var ment som en systemkritikk, men jeg veldig glad for at denne saken har fått oppmerksomhet, altså at flere har hevet seg på, for all del. Og så må jeg si til det innslaget vi hørte nå fra studenten, at det her ser jeg I forelesningssalen, og det smerter meg at studenter som jo skal prøve å svare, ikke for å vise at de kan riktig svar, men for å prøve seg og for å bryne seg, at de føler at de ikke tør å gjøre det, fordi at det kan hende at ChatGPT vet bedre. Altså det smerter meg langt inn I sjela, fordi at jeg vet at det allerede sitter langt inne for unge mennesker å prøve å svare når de føler usikkerhet.
0: Denne kronikken du skrev har fått enorm respons. Du har blitt kontaktet av kollegaer og forelesere. Hva sier de?
11: Det veldig mange som opplever det samme, dessverre. Så jeg tror nok at grunnen til at det har vært så stor respons her, det at det en bylle her som flere skulle ønske at vi kanskje kunne ta hull på. Og så det så klart vanskelig for forelesere å gå ut og si jeg sliter med, når jeg skal gjøre jobben min, jeg sliter med å treffe studentene, for det jo det som greia når du holder forelesning, at du skal treffe studentene. Så jeg skjønner godt at det her kan være litt skambelagt. Mm. Men jeg tenker vi må jo snakke om det her, det jo kjempeviktig, altså høyere utdanning jo blant bærebjelkene I samfunnet.
0: Men altså til slutt da, KI har vi jo nå, de sitter jo med disse verktøyene, hvordan skal de bruke dem riktig?
11: Ja, hvis jeg hadde hatt svaret på det, tro meg, så hadde jeg ropt det høyt ut og sagt det til alle sammen. Det her jo noe vi prøver å finne ut. Altså, vi har hatt de her chatbotene og AI-agentene nå I knapt 3-4 år. Så vi vet faktisk ikke enda hva som gir bedre læringsutbytte enn det vi klarer å få på å si tradisjonelt vis. Og så tror jeg ikke at det finnes kun et svar. Jeg tror det blir som å spørre, hvordan skal jeg trene eller hva skal jeg spise? Jeg tror det så personavhengig at det ikke går an å gi liksom sånn 3 tips til hvordan du skal bruke AI til å ikke bli dummere. Men det som helt sikkert det at tradisjonell læring funker. Sitte og bryne seg på stoffet, det funker faktisk. Hvis du en god fagperson og legger på kunstig intelligens etterpå, så kommer det til å gå bra. Men hvis du saboterer læringsprosessen din fra starten, så kommer det ikke til å gå bra.
0: Med håp om at vi følger noen av rådene dine, kunstig intelligens har endret studenters og dere som foreleser for dem sin hverdag. Takk for at du kom til ukeslutt førsteamanuensis innen kunstig intelligens ved NTNU, Inga Strømke. Dette ukeslutt, og nå skal det handle om en hendelse som det kanskje ikke har stått så mye om I norske aviser denne uken, men på store nettsteder som Reddit og I sosiale medier har mye handlet om en mann, Paris Hilton. Onsdag forrige uke ble den amerikanske kjendisen og bloggeren nemlig innlagt på sykehus med alvorlige skader etter selvskading, og det gjorde han altså for åpent kamera foran sine mange følgere direkte på TikTok. I ettertid har denne videoen av sammenbruddet spredt seg videre på nett, og Ingrid Våler, du journalist I NRK og har dekket popkultur I podcasten Trash gjennom mange år. Før vi går til denne hendelsen, så må du hjelpe oss litt, for at Paris Hilton var en mye omtalt person også I Norge, men det jo noen år siden. Hvem han?
13: Altså, Paris Hilton begynte som blogger tilbake I 2005, og det da et ordspill på en av verdens største kjendiser på den tiden, Paris Hilton. Og så laget han en kjendisblogg hvor han dekket kjendisnyheter og slo seg ganske raskt opp, litt fordi han var veldig kompromissløs I måten han dekket kjendiser på, mente hardt, publiserte ting som ingen andre turte å publisere, og derfor hadde han, jeg tror på sin høyde, så hadde vel den bloggen 8 millioner daglig lesere.
0: Ja. Og nettopp kjendisers sammenbrudd, det var jo noe Paris Hilton skrev mye om. Jeg har litt lyd her fra da han deltok I TV-programmet tilbake I 2007, nettopp for å snakke om det.
14: So it seems that 2007 was the year of the Hollywood meltdown. Joining us now to talk about this year's top 5 celebrity train wrecks, none other than celebrity blogger Perez Hilton of PerezHilton.com. Good morning.
15: Good morning.
14: Britney kept you super busy.
15: She was by far the person I wrote about the most on my website. I mean, she began the year in style in Las Vegas, passing out at a club. Shortly after that, went to rehab, left rehab, shaved her head, attacked the paparazzi. I'm only halfway through the year and I'm already exhausted. Thank you, Britney Spears. Being bad is good for my business.
0: Ja, Paris Hilton takker Britney Spears for å ha gitt ham mye å skrive om til sine millioner av lesere som han altså hadde på den tiden. Dette klippet sier jo noe, Ingrid, om hvordan kjendiser ble omtalt på den tiden.
13: Absolutt, og det sier veldig mye om hvordan vi så på psykisk helse for bare 20 år siden. Og det jo spesielt det som skjedde rundt Britney var jo også en av grunnene til at Paris Hilton ble så stor som det han gjorde. Han hadde jeg vil si at det var en slags vendetta mot Britney, og gikk veldig hardt ut mot henne hele tiden, og det genererte jo da mye klikk, for hun var jo en kvinne I dyp personlig krise, som han utnyttet på det groveste.
0: Dette tilbake I 2007, snart 20 år siden, og mange av oss har nok glemt Paris Hilton siden da. Nå han en voksen mann på 48 år, men så altså for åpent kamera på TikTok skjer det altså noe helt forferdelig forrige uke. Hva var det som skjedde?
13: Altså, han gikk live, og det noe han har gjort tidligere. Han veldig sånn, til stede på sine egne sosiale medier, og så hadde han en livesending som utviklet seg veldig stygt. De har sagt, familien hans har sagt etterkant at han hadde rett og slett et mentalt sammenbrudd på live, og begynte da å kutte seg, mens masse mennesker fikk med seg dette. Så det litt usikkerhet rundt hvor lenge liven ble liggende ute, for vanligvis så skal jo TikTok eller tilsvarende sosiale medier ta ned sånne type videoer raskt. Det skal skje ganske automatisk. TikTok sier selv at det var en rett og slett en bøgg som gjorde at den ble liggende ute lenger enn den skulle gjort da.
0: For folk ble jo sittende og se på det her og kommentere underveis mens han skadet seg selv.
13: Ja, altså parallelt med at han har denne liven så dukker det opp andre som omtaler det som skjer og de får klikk inn på sine sider ved å da vise video av hans live igjen. Og ja. Så det jo veldig sånn snøballeffekt når dette setter I gang da.
0: Sånn det I 2026. Streamen blir jo til slutt tatt ned og Paris Hilton får helsehjelp. Han sendes I ambulanse til sykehuset med det som blitt beskrevet som alvorlige skader og I ettertid nå så har jo familien hans bedt om ro rundt situasjonen. Og før vi snakker noe mer om situasjonen til Paris Hilton I dag, så går vi til deg, Ida Maria Børli-Sivertsen. Hei, Ida Maria.
16: Hei, hei.
0: Grunnen til at vi har med deg også fordi at tilbake I 2009, da Paris Hilton var på høyden, så skapte han jo også stjerne ved å gi artister han likte massiv hype og oppmerksomhet. Blant annet deg, for på den tiden så var du ung og lovende, du hadde vunnet urørt her I NRK, turnerte inn og utlandet rockmusikken din, og så begynner Paris Hilton å snakke om deg. Hvordan husker du det?
16: Jo, nei, det var jo... Han var veldig stor fan av meg, og det fikk jeg jo vite. Jeg følte ikke bloggen hans, men jeg fikk vite at han var liksom min største fan, sa han selv, og jeg ble invitert på turné.
0: Han tok deg med på turné, Paris Hilton sin Paris Hilton Presents Tour I USA. Hvordan var det?
16: Ja, jeg hadde I utgangspunktet ikke lyst å dra på den turnéen, men jeg ble overtalt av mitt team til at det var en lur ting å gjøre. Men jeg visste jo allerede om det han hadde sagt og gjort mot Britney Spears, og jeg synes jo det var en veldig dårlig behandling av noen som hadde et psykisk sammenbrudd som var en sårbar situasjon. Så jeg I utgangspunktet var veldig skeptisk, men jeg hadde ikke, kan du si, det var en mot mange da, så de mente det var lurt og smart å være med på den turnéen.
0: Men den turnéen ender ikke godt.
16: Nei, det kan du si. Det var ikke god stemning, og jeg trivdes ikke der. Og jeg ville ikke fortsette der. Så det ble mye frem og tilbake før jeg til slutt stod og gråt på scenen og bare rett og slett avsluttet konserten. Og det ble jo delvis fremstilt som et nederlag for meg her I Norge da. Men jeg personlig synes jo det var en seier. Så det jo 16 år siden eller noe sånt.
0: Ja, det det.
16: Og jeg får fortsatt spørsmål fra folk sånn, var ikke du en stor stjerne I USA en gang I tiden? Og jeg sånn, ja, det for du får diskutere med deg selv.
0: Det ble jo oppslag rundt den episoden da du sto på den scenen I USA og måtte gå av. Og etter det så tar du en pause. Du reiser hjem til Norge og deler av denne satsingen internasjonalt legges jo på is. Og I 2010 så du gjest hos Fredrik Skavlan og snakker ut om det som skjedde. Og da får du en hilsen. Hør på dette.
17: Hey, Ida Maria, it's Perez and Teddy Hilton, and we're sending you this video to let you know that I am thinking of you. I wish you well, I wish you health, I wish you happiness, and I hope you are all of those things.
0: Paris Hilton ønsket deg god bedring, Ida Maria. Hvordan det å høre det nå?
16: Nei, det kjempefint. Jeg hadde ikke noe personlig imot han som person. Det hadde jeg aldri. Det var mer måten det var satt opp på, og at jeg innså det at jeg har det ikke så bra med meg selv for tiden, og jeg trenger ikke å være I noe et stort medieapparat. Jeg hadde sett hva som skjedde med Amy Winehouse I England, og jeg kjente at jeg burde ikke være I nærheten av så mange kameraer. Nå har det ikke bra med meg selv. Jeg nødt til å finne ut hva det som plager meg før jeg kan eksponere meg igjen. Så det å være rett ved siden av, kan du si, verdens største mediebedrift at the time, da, som var Paris Hilton, han kunne basically gjøre deg til stjerne over natta. Og jeg var ikke der at jeg drømte om det lenger. Jeg var veldig sånn, nå har jeg faktisk lyst til å se andre deler av livet. Så det steppet ut. Så det var hyggelig å få den hilsningen. Og det oppsummerer at på en måte, vi har aldri hatt noe beef, jeg og han.
0: Men ikke sant, det jo litt spesielt dette, for Paris Hilton, som selv aldri var redd for å snakke om andre stjerners sammenbrudd, har jo nå et slags sammenbrudd i all offentlighet selv. Hvilke tanker gjør du deg om det?
16: Jeg synes det fryktelig trasig og trist. Jeg har ikke følt meg så mye, men jeg synes det fryktelig trasig å se hvordan han har slitt nå i det siste. Og det på en måte som en beskrivelse av

0: Hvordan vi har omtalt mental helse i media de siste 10 årene, og at media tjener jo faktisk penger på andre sin ulykke, og det, også det med aktiv avhengighet og rus i media er også en sånn ting, hvordan vi egentlig omtaler det som egentlig er en sykdom.
1: Ingrid, du dekker jo popkultur her i NRK nå. Vi ser det vel fortsatt?
2: Så absolutt. Det nyeste eksempelet på det kan jo være for eksempel Ariana Grande, som det har vært veldig mye snakk om henne i det siste, og det handler dessverre ikke om musikken hennes. Det handler nå om hvordan hun ser ut, og det spekuleres da på hennes om hun frisk eller ikke, rett og slett. Og det blir jo fort litt stygt. Ja.
0: Mennesker, vi må huske på at mennesker er dyr. Vi er dyr selv om vi vil fjerne oss fra naturen og prøve å herske over den, så har vi dyrisk natur i oss. Og helt siden romertida så har jo man hatt gladiatorkamper, og folk elsker blod, og folk synes det spennende. Og jeg fikk et kjempegodt råd fra Iggy Pop i tidlig i karrieren, og det var at han sa, ikke kutt deg opp på scenen med barberblad, sånn som jeg har gjort, fordi folk får ikke nok blod. De får aldri nok. Så hvis du har gjort det en gang, så må du gjøre det flere ganger. Og det blir du jo å gå i stykker til slutt. Og det var litt sånn, jeg var litt der i mitt liv, at jeg trodde på rocken, og jeg trodde på punkrocken, og så kunne jeg ofte se at jeg kunne bli carried away, hva heter det på norsk, altså reve med av publikum og adrenalinet og alt det her. Og på en måte befinne meg selv på en plass hvor jeg ikke hadde tenkt at jeg skulle være. Publikum får aldri nok gærnskap. Det får de aldri nok av. Så da er det liksom opp til enhver å bestemme hvor mye skal jeg bjude på meg selv og fortsatt kunne på en måte overleve denne dagen.
1: I 2010 så var det Paris Hilton som ønsket deg god bedring i Danmark. Nå kan du si det tilbake.
0: Ja, jeg ønsker han Perez en virkelig god bedring. Jeg håper virkelig han finner fred i sjela si.
1: Ida Maria Børli Sivertsen, artist og en god kjennskap til Paris Hilton har du. Takk for at du var med i Ukeslutt, og takk også til deg, Ingrid Våler, popjournalist her i NRK. For 5 år siden i dag rullet islamistgruppen Taliban inn i Kabul og gjentok makten i Afghanistan. Det skjedde etter at vestlige styrker over tid hadde forlatt landet etter 20 år med krigføring. Hør her.
3: Dette er en ekstra sending om den spente situasjonen i Afghanistan. Islamistgruppen Taliban har begynt å ta seg inn i Kabul-området. Krigere kommer fra alle sider, det opplyser regjeringen til nyhetsbyrået Reuters.
1: Ja, sånn låt det da. Presidenten Ashraf Ghani rømte landet, og tusenvis av afghanere forsøkte å gjøre det samme. Og to som befant seg midt i kaoset i Kabul, det var søsknene Aisha Olasmal og Yama Olasmal. Hun jobbet som hjelpearbeider, han som journalist her i NRK. Aisha Olasmal var på lunsjbesøk hos noen venner da de fikk beskjeden om at noe var på gang.
4: Vi rakk så vidt å begynne å lage lunsjen før en av de som jobbet i det huset kom løpende inn og fortalte at Taliban er i byen. Og etter det så gikk det egentlig bare slag i slag. Folk løp i alle mulige retninger, det var trafikkkaos, altså det var jo litt sånn vanskelig å vite hvor folk løp, eller hva folk løp til.
5: Gjennom sommeren hadde Taliban tatt over makten provins etter provins. Likevel var usikkerheten stor rundt hva som ville skje når de kom til Kabul.
4: Hele den uken så var det jo snakk om at Taliban rykket stadig nærmere hovedstaden, og det var panikk på jobb, spesielt blant mine afghanske kollegaer. De skjønte at noe var i ferd med å skje, men ingen visste hva det kom til å bli.
6: Man husket så godt hva Taliban gjorde sist da de stormet inn i Kabul på 90-tallet, og noe av det første de gjorde da var å storme inn på et FN-hovedkvarter, hvor en tidligere president hadde søkt tilflukt, og de slepte denne presidenten, som de så på som en quisling, ut i gatene, torturerte han på verst tenkelig vis, og hang den livløse kroppen hans opp etter en lyktestolpe og lot han henge der i flere dager til skrekk og advarsel. Det er bildet folk husket fra Taliban.
5: Aisha og Yama har foreldre fra Afghanistan, og søskenparet har jobbet i landet gjennom store deler av sine voksne liv. 15. august 2021 sto Yama midt i kaoset i ambassadestrøket i Kabul og rapporterte direkte for NRK.
6: Jeg gikk ut i gaten og hadde mobilen med meg og gikk live fra den store rundkjøringen med ambassadeområdet.

0: Jeg så den panikken i folks blikk. Altså, alt og alle la på sprang. De stengte butikkene sine, skopusseren bare tok liksom utstyret sitt under armen og løp av gårde. Alle skulle hjem til familiene sine, for de visste ikke hva de hadde i vente. I det jeg beskrev den panikken i folks øyne, så klarte jeg selv ikke å holde tårene tilbake.
1: Det har ikke vært tegn til kamper, men alle jeg snakker med er ekstremt nervøse. Og jeg er unnskyldig for at jeg har det sånn, men jeg har snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
2: Aisha kom seg etter hvert i sikkerhet inn på den militære flyplassen. Minnene fra Talibans grusomheter på 90-tallet gjorde henne urolig på brorens vegne.
3: Jeg husker at jeg ringte han og sa at han må komme seg til den militære flyplassen, og han blånektet og sa at jeg skal jobbe. Og det vi har fortsatt å mase på han, fordi hele poenget var jo, som Jana var inne på, at ingen visste. Så jeg var jo veldig bekymret for hans sikkerhet, mens han var opptatt av å være tidsvitne.
2: Søskenbarnet holdt kontakten på telefonen gjennom flere timer. Men da Yama til slutt satte kursen mot flyplassen etter å ha gått mange kilometer til fots, var portene inn til flyplassen stengt.
0: Jeg blir da stående der i nesten 9 eller 10 timer, og for hver time som går så kommer det horder med desperate afghanere til denne porten. Så jeg gikk fra å være den første personen ved denne porten til å stå til slutt klokken 3 på natta eller 1:30 på natta, sammen med tusenvis av andre afghanere som hadde kommet seg dit, med ingen kofferter, ingen, bare klærne de gikk i. Med små spedbarn, folk som trillet på eldre i rullestoler, unge, gamle, kvinner, menn, hele befolkningen. Og der ble jeg da sittende fast i 10-11 timer før norske soldater fikk hentet meg ut, og jeg kjente på den samme dårlige samvittigheten i det jeg ble fysisk dratt ut av den folkemengden av norske soldater som tok meg med inn i sikkerhet. Så møtte jeg Aisha rett på innsiden, og igjen, lang klem, tårer ble felt. Men jeg husker jeg var veldig, veldig, veldig. Hun var glad for at jeg var i sikkerhet. Jeg var veldig psykisk langt nede.
3: Vi visste jo ikke hvor enkelt eller vanskelig det ville være å komme seg ut, men jeg var jo fullstendig klar over at meg kommer det til å gå bra med. Men hva med alle andre? Hva med mine kollegaer? Hva med alle mine afghanske venner? Kombinasjonen av frykten og sorgen afghanerne kjente på, men også utrolig sånn dårlig samvittighet, fordi at jeg er norsk og har dette lakserosa passet.
2: Like etter at de kom seg i sikkerhet, fulgte de med på Talibans første pressekonferanse. Der fremstod bevegelsen blant annet som ansvarlig, de snakket om kvinner med respekt, og hevdet at alle nasjoner har rett til sin egen frihet.
4: Alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd.
3: Det jeg tenker mest på er hvordan jeg lot meg lure, og at det egentlig handlet om at jeg ville så gjerne tro på dem. Fordi at det var det jeg unnet den afghanske befolkningen, og særlig jenter og kvinner.
2: Nå har 5 år gått, og selv om landet er fredeligere enn på lenge, så regnes Afghanistan i dag som det verste landet i verden for kvinner å leve.
0: Taliban lovte gull og grønne skoger når det gjaldt kvinner, men de skrudde tida tilbake til 90-tallet, da kvinner i praksis var fengslet innenfor husets 4 vegger, og deres rolle i samfunnet ble nærmest utslettet. Og det er akkurat det de har gjort denne gangen.
2: Men selv om oppmerksomheten fra omverdenen har stilnet, ser Aisha Wolasmal lyspunkter i afghanske kvinners egne initiativer.
3: Det som gir meg litt glede er jo å se hvordan afghanske jenter og kvinner mobiliserer inne i Afghanistan med hemmelige jenteskoler. Så det er jo noe med å øke og skalere disse digitale utdanningsinitiativene. Og hvis vi klarer det, så gir det meg et håp.
5: Ja, utenrikskorrespondentene og søskenparet Yama og Aisha Wolasmal fortalte her om sine opplevelser fra Kabul den dagen Taliban tok tilbake makten i Afghanistan for 5 år siden. I dag fraråder norske myndigheter alle reiser til landet, og de som befinner seg der bes om å forlate landet, men likevel, noen velger å dra dit som turister, og en av de som nylig var der er den norske influenseren Johannes, som flere ganger har brutt rådene og dratt til risikable reisemål, og han er straks på vei til oss for å forklare hvorfor. Glem chartertur og storbyferie. Nå går flere reiseinfluensere viralt for å reise til konfliktfylte områder, som Syria, Mauritania og Afghanistan, hør her.

0: Du går under navnet Snusleppa i sosiale medier, og for 3 år siden så bestemte du deg for å avslutte journalistikkstudiene og heller reise ut i verden, aller helst til de stedene det norske utenriksdepartementet fraråder andre at vi skal dra til. Altså, når var første gang du bestemte deg og innså at du heller vil til Pakistan enn Paris?
1: Nei, da jeg gikk på videregående, så hadde jeg en kompis i klassen som var også veldig historieinteressert. Og vi sa til foreldrene våre at vi skulle sitte hjemme hos han og spille Call of Duty, men vi dro heller til Tjernobyl i Ukraina. Og så balla det vel egentlig på seg etter det, så fant jeg vel ut at verden ikke er så farlig som det mamma og pappa skulle ha det til.
0: Og bare for en liten uke siden så kom du hjem etter en ny tur, da var du i nettopp Pakistan, i Syria, Myanmar. Hva er det med disse stedene som fascinerer deg til å reise rundt?
1: Nei, altså, det er jo land som man gjerne hører mer negativt enn positivt om. Og jeg tror som sagt at verden ikke er så farlig som det folk skal ha det til, og da vil jeg gjerne se ting med mine egne øyne, og gjøre opp min egen mening.
0: Men det kan jo fremstå litt farlig det du driver med, da. Altså, de siste 3 årene så har du levd som reiseinfluencer. Vi skal høre litt mer på noe av det du har opplevd.
2: Ok, så nå står jeg på stedet i verden med kanskje mest pirataktivitet og sjørøvere. Østlig Sabah på Malaysia.
3: Og det var ei lokalen her i Siem Reap som inviterte meg ut på date, og hun ville gjerne ha meg med på å lage keramikk, så jeg sier jo ikke nei.
4: Det er jo meg, frøkene her, og en hel haug med gamlinger, men det kan bli gøy.
3: En av de mest ultimate reiseopplevelsene man kan ha er Iron Ore Train i Mauritania. Men som vi har funnet ut, så har Mauritania så mye mer å tilby også.
0: Ja, det er action inne på kanalen din. Du må ha opplevd mye rart. Hva er det villeste?
1: Oi, jerntog i Mauritania var ganske heftig, altså. Det var mer hypen enn det som det har fått i det siste. Men det å se Sahara helt tomt på jernmalm gjennom 18 timer med ingenting rundt deg, det var den klareste stjernehimmelen i verden, var helt rått.
0: Men kanskje ikke for alle?
1: Nei, det er for spesielt interesserte. Du får veldig fine bilder, veldig røft, men jeg var syk en uke etterpå, ja.
0: Ja. Men altså, flere av disse stedene du besøker, folk sliter jo der, det er menneskerettighetsbrudd, det er langvarige konflikter, krig, Afghanistan, hvor vi nettopp var med Olas Mal-søsknene, verdens verste land for kvinner å bo i etter at Taliban kom tilbake til makten, der var du senest i fjor. Mm. Føler du at du også har et ansvar i å fortelle følgerne dine om de tingene?
1: Ja, altså jeg er jo veldig, veldig klar på å prøve å vise frem det gode og det negative, men jeg liker også å fokusere litt mer på det positive. Men det er jo så klart et forferdelig regime i Afghanistan, men den vanlige personen i gata er nok, det er de jeg vil møte.
0: Ja, men disse reiserådene til Utenriksdepartementet, hva tenker du om de?
1: Nei, jeg synes mange av dem er utdaterte, sånn som vi hadde et klipp der fra Semporna, og der tror jeg ikke det har vært noen kidnappinger siden 2012 av utlendinger, men det er fortsatt reiseråd, og de er jo da veldig lenge siden noe der har skjedd. Så ja, jeg synes mange av dem er utdaterte. Det samme med terror i Mauritania. Da tror jeg at sist det var en terror rettet mot utlendinger var også i 2012.
0: Ok, men UD har jo disse rådene, og de gis jo av en grunn, og du viser jo til alvorlige episoder som nordmenn må være observant på. Vi skal høre litt fra førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Kristina Nilsson Lindstrøm. Hun foreleser i reiselivsfag om etikk og ansvar, og vi spurte henne om hva man må tenke på når man drar til farlige steder.
5: Jeg tykker også at det er kjempeviktig at man forstår risiko, vart man än reiser, men särskilt då om man reiser till ett land där UD avråder från att resa. Sen så tycker jag att man ska fundera över konsekvenser som ens resande får. Vad får det för konsekvenser för det samfundet som jag reser till? Men också vilka konsekvenser det kan få för mig själv och det samfund jag kommer ifrån. Och då tänker jag ju närmast på om man skulle fastna i en krissituation.
0: Det sa Nilsson Lindström här. Hvor god är du själv på att ta förhållsregler?
1: Bedre enn de fleste, men jeg gjør jo min research før jeg kommer ned, og så vi som driver med litt ekstremreising, vi har jo gjerne gruppesamtaler, forumer, miljøer så vi känner ju alltid någon som har varit I staden vi ska så vi får liksom lokala ofta väldigt lokala kontakter och sånt för för jag väljer att dra.
0: Och du är ju en del av ett världsomspännande fenomen denna här typen reising som blir delt I sociala medier och Kristina Lindström igen menar det kan vara bra att få se världens farligare städer via andra kanaler än bara de traditionella

0: mediene.
1: Et sted jo veldig mye mer komplekst enn den bilden som vi oftest får via medier når det nyheter og så videre. Og der det ofte blir veldig svart eller hvitt. At det et farligt sted, at det et sikkert sted. Solen skiner alltid, eller det krig, eller så. Så at, man kan jo se det som at influerare har et ansvar og en mulighet at faktisk ge en nyanserad bild.
0: Føler du at du gir nyanserte bilder, Johannes?
2: Ja, jeg liker å vise det positive med landet, men jeg også klar på, sånn som jeg har jo hatt basen min i Kambodsja veldig lenge, og da liker jeg når jeg holder turer der også å få frem den forferdelige historien vi dessverre ikke lærer om i Norge, og det jo også en veldig, veldig viktig sak for meg. Så hvis det samme med Myanmar, jeg stopper ikke å prate om Myanmar og det som foregår der, fordi det blir glemt, men jeg viser også til de fantastiske templene og byene som står igjen.
0: Ja, men du har jo hatt over 200 000 følgere på TikTok her. Hva tenker du om at du kanskje inspirerer andre til å reise dit?
2: Helt fantastisk. Ja. Jeg synes det så lenge det komfortable, så synes jeg jo at jeg inspirerer folk. Jeg veldig givende.
0: Ja, hvor går tur neste gang?
2: Jeg booket faktisk tur i natt til Nord-Makedonia. Så jeg drar dit allerede neste torsdag.
0: Da ønsker jeg deg god tur til Nord-Makedonia, mens andre har forlatt Afghanistan, og rådet å ikke dra. Gjorde du det motsatte, reiseinfluencer Johannes Uthaug. Takk for at du kom til ukeslutt. Vi går videre, for blant sommerens debatter finner vi et par briller spekket med teknologi. Metas omstridte KI-briller. Mange bekymret for personvernet sitt. I England og i Wales ble det denne uken forbudt å ha med slike briller inn i rettsbygninger. Der omtaler myndighetene dem som spionvare. Også i retten i New York har det kommet forbud. Bør vi være mer skeptiske her hjemme også?
3: Da kan jo du spør, den reagerer da på din stemme, så skal jeg ta mine, og så sier du, hei Meta, take a picture.
4: Hei Meta, take a picture.
5: Jeg på et kjøpesenter i Trondheim for å prøve et par Meta-briller. Og da snakker vi altså om Meta, som i selskapet til Mark Zuckerberg, eieren av mellom annet Facebook.
4: Hei Meta, stop filming.
6: I see a person wearing a black hoodie and jeans standing in front of a large window with a camera held up to their eye.
5: Du kan altså spørre KI-brillene om det meste, også om det du ser. Og det stemmestyrt, og så får du et svar fra en liten høgtaler rett ved øret ditt, som bare du hører.
3: For et par uker siden så var det en tyv som stjal et par sko som sprang etter, og da hadde jeg da politiet på metabrillene. Og snakket med dem og kartla hvor vi sprang og hvor vi var, mens jeg da tok bilder av tyven da, med brillene. Og da fikk jo politiet en veldig god beskrivelse av vedkommende, og bilder av bilene jeg snakket av i da til slutt.
7: Går jeg langs Karl Johan og tar bilder av tilfeldige mennesker, eller enda verre, går inn på en garderobe eller noe sånt og har på meg brillene, så det ikke sikkert alle merker at det faktisk smarte briller eller metabriller man har på seg.
5: Det sier Morten Goodwin. Han professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Han forstår godt skepsisen til KI-brille. Meta har fra før brukt bilder og data både fra Facebook og Instagram for å trene KI-modellen sin. Og han synes ikke at Meta best i klassa på personvern.
7: Og det god grunn til å være bekymret. Meta jo litt den store stygge ulven, og de har ikke alt, veldig mange eksempler hvor de har misbrukt data for mye tidligere, så det lurt å ha de skeptiske brillene på, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og personvernsgrunnene jo det datatilsynet og forbrukerrådet peker på. Og igjen, det god grunn til å være litt skeptisk, for det jo ikke ditt eget personvern du stort sett ødelegger her, det jo andres når du går rundt og tar bilder av mennesker og sender det til metaskyen til Mark Zuckerberg sin store database.
5: Du blind eller svaksynt, så kan et par smartbriller være nyttig.
8: Det blir et nytt hjelpemiddel som jeg ikke hadde tidligere. For eksempel hvis jeg skal ut og handle i butikken, så kan jeg nå gjøre det veldig enkelt på egen hånd. Eller for så vidt ikke på egen hånd, men hvis det kobles opp med via appen Be My Eye, så kan en scene i motsatt ende dirigere meg gjennom det den ser gjennom brillen min.
5: På Jessheim bor den tidligere politimannen Håkon Gisholt. Han blind og bruker metabrille. Det har gitt en del nye muligheter, men det et stykke igjen, mener han.
8: Jeg stoler ikke på en

0: sånn, uten en ekstern som følger meg, men jeg vil tippe det at versjon 3, 4, 5, 6 et eller annet sted, så er det kanskje utviklet slik at brillen vil kunne forklare meg nøyaktig hva jeg ser, slik at jeg kan navigere ved hjelp av bare å ha skrudd på brillen, at den da kan fortelle meg at om 3 meter så er det en overgang. Da må du stoppe. Og så har du tatt til venstre når du er kommet over. Så slik håper jeg at den en gang kan funke, men forholdet blir vi ikke der.
1: Når det kommer til mulighetene for å misbruke teknologien, så deler han KI-ekspert Goodwin sin skepsis.
0: Ja, jeg har jobbet i politiet i mange år, og jeg vet at alt som kan misbrukes, det misbrukes. Det er jo spørsmål om folks moral og etikk, og det er vel som alt annet.
2: Altså, det er ikke så lett å hindre at misbruk skjer på samme måte som det er vanskelig å hindre at det skjer med den telefonen vi alle har i lomma. Så det vi må være veldig tydelige på er at selv om du har muligheten til å filme andre mennesker, og kanskje uten at de vet om det, så er det akkurat like ulovlig som om du skulle gjort det med telefonen din, eller om du skulle gjort det med et stort speilreflekskamera.
1: Essilor Luxottica, som laget brillene for Meta, forteller at de solgte 7 millioner sånne her briller i fjor, og at så langt i år er ganske stor øke. Men norske tall gir de ikke ut. Men både datatilsynet og forbrukerrådet vil ha stopp i salget av de her brillene, i hvert fall til politikerne har tatt stilling til deg. Men er oss bare redd for ny teknologi?
2: Det er nok mye teknologifrykt her. Dette virker litt annerledes. Men egentlig så er det mye av dette som handler om noe nytt, noe vi ikke er vant til, og da er piggene litt ekstra ute hos veldig mange av oss.
1: Utfordringene til tross, Goodwin mener at oss kommer til å se mer av det her.
2: Jeg er helt sikker på at om ikke akkurat disse metabrillene, så i hvert fall lignende teknologi kommer til å være en del veldig populært i fremtiden.
3: Reporter her var Erling Molte Korsnes. Du hører på Ukeslutt, og straks skal vi snakke om pop i politikken, for en av Sveriges mest profilerte politikere var med å slippe en partylåt i går. Gimme, gimme, gimme, gimme, some love for Jimmy. Det er refrenget i en ny svensk epa-dunk-låt med frøken Snusk og Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson. Sånn her låter det.
4: Jeg kjenner meg som statsmann, men det er forbannet kul det her.
3: Ja, den låta her, Så lenge som mitt hjerte slår, ble sluppet i går med altså frøken Snusk featuring Jimmy Åkesson. Onsdag ble låten presentert under åpningen av Sverigedemokraternes valgturné i Göteborg, der Åkesson danset og mimet mens frøken Snusk sang. Men dette samarbeidet har allerede fått følger for artisten frøken Snusk. Da en festivalarrangør fikk vite at hun skulle delta på Sverigedemokraternes valgturné, avbestilte de hennes planlagte konsert. Festivalen sier den skal være politisk uavhengig. Produsenten bak låten mener det dobbelt moralsk, og frøken Snusk sier hun kan samarbeide også med andre partier. Men hvor uvanlig er det egentlig at politikere griper mikrofonen som Jimmy Åkesson har gjort her? Med det sier jeg velkommen til dere, Bård Ose og Finn Tokvam, musikkjournalister og tidligere programledere i Pils her på kanalen. Bård, helt kort, hva slags låt er det her, og er den musikalsk effektiv?
5: Ja, så det er jo en ganske fengende låt. Det er jo helt tydelig at den skal appellere til den nye generasjonen av velgere og de som liker det du kaller epadunk-musikk. Men altså, det er veldig lite Jimmy jeg hører i dette her. Det var vel egentlig bare introduksjon der han prater. Ellers er det jo en ganske sånn grei låt, men selvfølgelig med et politisk budskap, det er det jo.
3: Ja, men er refrenget her mer slagkraftig som valgkamp enn en vanlig politisk parole kan være?
5: Det gjenstår jo å se. Det er jo, som jeg sa, en sang som appellerer til en generasjon som jeg ikke tilhører. Så det kan jo godt hende at dette er noe som de kan gå rundt og synge på. Det minner jeg litt mer om sånne russe allsanger.
3: Ja, Finn, de som står bak låten påstår at dette ikke først og fremst er politikk, men sangen hyller Sverige og Jimmy Åkesson, og den ble altså lansert på åpningen av Sverigedemokraternes valgturné. Går det an å kalle dette upolitisk da?
6: Nei, selvsagt går ikke det an å gjøre det da. Men samtidig så har jo, synes jeg, artisten og produsenten bak et poeng. Fordi når det da blir avlyst fra en festival fordi de skal være politisk uavhengige, så kan du jo spørre deg på en dag som denne av alle. Altså vi er på en historisk dato, 15. august 1969. Altså vi skal tilbake 57 år. Og hva skjedde på denne datoen?

0: jo Woodstock-festivalen.
1: Ja.
0: Og hvis du hadde teket vekk alle de politiske meldingene fra scenen, så hadde det vært en stusselig festival, Bård.
2: Ja, veldig stusselig. Altså det åpner jo egentlig med The Fish Cheer, Country Joe and the Fish, med denne sangen 1, 2, 3, What Are We Fighting For? Don't Ask Me, I Don't Give a Damn, Next Stop is Vietnam. Og så avsluttes festivalen med Jimi Hendrix, som spiller Star Spangled Banner på hylende gitar, der han etterligner et bombefly. Så Woodstock-festivalen var jo politisk fra start slutt.
1: Ja. Mange år senere så har altså denne festivalen i Sverige avbestilt Frøken Snusk for å beskytte sin politiske uavhengighet. Er det rimelig, eller er det forskjellsbehandlingen av artist som samarbeider med Sverigedemokraterna?
0: Altså, ja. Produsenten her sier jo at det stemmer fra venstre siden, er det mer nok av, men fra andre siden er det lite av, og han kan jo ha et poeng, men samtidig så kan han ikke si at den musikalske karrieren eller budskapet til Åkesson nødvendigvis alltid er så lett å svelge for alle. Han har jo en karriere faktisk, han spiller keyboard i et band som heter Bedårende Barn. De er kjent for å ha gitt ut låten Ung og Stolt, en cover av Eva Dahlgren. Hun ble så forbannet at når de ga ut denne låten, så har hun sagt at alt overskott jeg får skal gå til flerkulturelt arbeid. I tillegg så har jo Åkesson og bandet hans sterk tilknytning til dette vikingrockbandet, som jo ganske kjent, Ultima Thule, et band som må understreke at de ikke er rasistiske, mens SVT har avslørt bakgrunnen deres for å bevare Sverige svensk. Sånn at det er litt, ja, det er alltid bråk når Åkesson prøver seg med musikk. Han har også et dansebandprosjekt som heter Åkessons med C. Så det er klart at de lager jo dette her for å få litt oppmerksomhet.
1: Ja, og det gir vi ham nå. Åkesson slapp partylåt i går. Vår, hvis vi ser tilbake på historien her da, finnes det andre eksempler på politikere som har gjort gjestopptredener i musikken?
2: Ja, faktisk så skal vi til USA, og en senator som har for øvrig verdensrekorden i å være lengst senator i USA, og det er Robert Byrd, som satt fra 1959 til sin død i 2010 for demokraten i West Virginia. Og i 1978, da hadde jo han vært senator i nærmere 20 år, da ga han ut en LP med felemusikk. Han elsket country og fele country. Mountain Fiddler ble en stor suksess for Robert Byrd i 1978. Og så kan vi gå tilbake til Norge. Vi har jo i Bergen, så hadde vi jo et band som het Alzheimer's Silver Spurs på 90-tallet, der trommeslageren var ordførerkandidat, samtidig som de spilte i klubber som Hulen og sånt i Bergen. Så det finnes jo noen vellykkede eksempler også, men de er veldig få,
1: ja,
2: det er de.
1: Men og jeg kommer på Carl I. Hagen-rappen, han dukket jo opp på 80-tallet der med en rapp en gang i tiden.
2: Stemmer, og vi hadde jo også The Wilcox Talks, ja. Som var da en parodi på Kåre Willoch sine taler.
1: Så da blir spørsmålet om politikerne faktisk har vunnet politisk på å opptre som musikere?
2: Nei, jeg tror heller det går hinveiene. Der har jo både Finn og meg stor glede av å høre på platene til australske Midnight Oil etter at vokalisten der gikk rett inn i politikken, og det kan jeg egentlig Finn kanskje fortelle litt mer om.
0: Nei, men jeg synes det generelt er bedre med hva skal jeg si, politikere som helder seg til det de skal, men samtidig da, med Åkesson og dette her, jeg synes det er bedre at han synger enn at de skal gusta og forby sang og kultur, som enkelte andre kan gjøre da. Min favoritt når det gjelder, hva skal jeg si, kjente politikere som har vært i musikken, er italienske Silvio Berlusconi, som mens han studerte just opptrådde, han hadde to jobber, han var støvsugerselger, men han opptrådde også som krunersanger på cruiseskip. Og han skrev også tekster til flere album som ble gitt ut etter han ble politiker. Så en ekte smørsanger, og han så jo også ut.
1: Ja, du gjorde det. Altså, for en fryd å høre dere snakke om musikkhistorien, Bård og Finn. Til slutt, Bård, vi tenkte å spille en kjent Beatles-låt nå, og dette er en låt som ikke hadde blitt til hvis det ikke var for en politiker.
2: Det stemmer. Vi skal til John Lennon, som var forholdsvis god venn med Timothy Leary. Og for de som kjenner det navnet, så kobles det direkte til LSD og veldig mye eksperimentering tidlig på 60-tallet. Så Timothy Leary, han var på en måte en talsmann for LSD. Han mente at alle burde prøve det, for at det åpnet sinnet. Mange år senere, i 1968, så skulle Timothy Leary stille til valg. Han ville bli guvernør i California. Men dessverre med det rullebladet han hadde, så åkte han jo inn bak lås og slå, akkurat når valgkampen skulle begynne. Og da hadde han allerede sendt en forespørsel til John Lennon. kan du skrive en låt, og du skal få slagordet til partiet mitt. Come together, join the party.
3: Ah.
2: Ja, og John Lennon satt seg ned og komponerte denne sangen, og hørte ingenting fra Timothy Leary. Men så fikk han jo da vite at, nei, han sitter jo bak lås og slå. Han kan ikke stille til valg i det hele tatt. Kommer i studio med The Beatles, og så sier Paul McCartney, har du noen nye låter, John? Ja, jeg har denne her. Og så skriver han om på teksten, inspirert av Yoko, og så lager han da en låt som The Beatles gir ut som åpningskutt på sin LP Abbey Road. Da kommer der klage fra Timothy Leary i USA. Du har stjålet låten min. Jeg har bestilt låten, og du har spilt den inn med The Beatles. Og da svarte John Lennon, jeg er en skredder. Jeg har laget en dress, kunden kom ikke for å hente den, derfor går jeg med den selv.
1: Han gjorde det, og det gjorde han lurt i. Det ble jo ingen hvem som helst låt fra The Beatles. Bård Rose og Finn tok på ham. Tusen takk for at dere var med i ukeslutt. Og med Rakkevik i ukeslutt er slutt. Denne lørdagens sending var ved Erling Moldt Korsnes, Johanne Brevik, Finn Tokvam, vaktsjef og produsent Kirsti Kringstad. Teknisk ansvar hadde Elisabeth Westerheim Knudsen. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og jeg ønsker en riktig god helg, og takk for følge.
4: Dette er NRK Nyheter klokken 17. I Oslo er en person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen. Pårørende er varslet. Det skal ikke vært noen andre involvert i ulykken, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Erik Sannes.
5: Politiet fikk melding klokka 14.15 i dag om en singelulykke på en sykkelist oppe i Sørkedalen. Ambulansen og politiet rykket ut dit. Og finn da en mannsperson med forulykka blir erklært død på stedet klokka 14.47. Og vi er nå der oppe og ivaretar etterforskning. Fremstår som en singelulykke og ingenting som tyder på at noen andre har vært involvert.
4: Også i Halden i Østfold er en person bekreftet omkommet etter en sykkelulykke, og der også er pårørende varslet. Det pågikk lenge hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, det melder Øst politidistrikt. 11 personer er drept i et israelsk luftangrep i Sør-Libanon i dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Minst 4.300 personer har blitt drept i Libanon siden mars i år, det melder Reuters. 47 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag. Nok et jordskjelv rammet landet i ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9. Det er så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. I dag er det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen er landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de har fylt 12 år, og kvinner er i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth er generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan er svært krevende.
6: Det er utrolig tungt, og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere, man ser ikke når denne endringen vil komme, og det er utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
4: Til slutt. Sport. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Gjert Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste og at han gir seg som friidrettstrener. Ingebrigtsen er i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Han har likevel lov til å oppholde seg på tribunen som privatperson. Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter i studio. Brage Vesje, Guttormsen.
7: Du hører på NRK PN+.

mention the fins. Folks in Siam, do it. Think of Siamese.

Göteborgsmusiken spilte marsjen General Cederschiöld. Hugo Montgomery Cederschiöld var blant annet general i svenske kongens stab, og i en artikkel om ham det listet opp så mange utmerkelser at vi som knapt har svømmeknappen må bare rødme. Og apropos svømme, vi drar til sjøs.

Black Dyke Band med Habanera, som en kubansk musikkform og en dans også, fra Havana. Og akkurat denne Habaneraen, den finner du i en av verdens mest kjente operaer, Carmen.

tok meg 20 minutter å komponere denne, skal den berømte produsenten Quincy Jones ha sagt en gang. Og Swiss Army Central Band, de brukte 2 minutter og 59 sekunder på å spille den. Soul Bossa Nova.

0: Red Star Line Belgenland March heter dette stykket. Og du kan jo bli litt forvirret hvis du prøver å finne ut hva Red Star Line Belgenland For det amerikansk-belgiske rederiet Red Star Line, de hadde to skip som begge het Belgenland. Men innimellom hadde fartøyene andre navn også, og de ble også brukt til ulike formål. På 1920-tallet ble Belgenland 2 bygget om til et gigantisk luksusskip som tok sine velhavende passasjerer med på lange krus. Men under de harde 30-årene, da hadde ikke rikingene råd lenger til slike utskeielser, og den siste Belgenland ble til slutt solgt som skrap.
1: Messing og treblås i NRK P1+.

applaus for det norske blåsensemble som spilte String of Pearls, en av de store slagerne for Glenn Millers orkester på 40-tallet.

en marsj til ære for USAs første president, George Washington. Den ble skrevet til og framført på 200-årsjubileet for Washingtons fødsel, 22. februar 1932. Her var det US Air Force Band of Liberty som spilte George Washington Bicentennial March. Og der tenker jeg vi runder av messing og treblås for denne gang. Jeg heter Ann Jones, på gjenhør.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 18. EU sender 3 helikopter og 2 brannslukkingsfly for å bekjempe den rekordstore skogbrannen som herjer øst i Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut i går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Indonesia natt til i dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Nok et jordskjelv rammet landet i ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet i Stillehavet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, bekymret.
1: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her, og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg til at det bygges flere studentboliger, kommer det tiltak som kan hjelpe, sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
2: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig i Tromsø. Der det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie. Så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Sa minister for forskning og høyere utdanning Sigrun Aasland. Det sendt ut gult farvarsel om mye lyn for deler av Østlandet i kveld. Fra i ettermiddag og frem til i natt det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Da de sto rundt meg den gangen jeg ble født en desemberdag for 33 år siden, begynte de å telle tær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeg født med 11 tær. En for mye. Og det har jeg tenkt senere, at det typisk meg, å være overforberedt og være på den sikre siden. Denne timen skal jeg ta deg med til småkrabber og glinsende skjell i en hytte i Oslofjorden. Til en grå og ensom hybel i England, og til en livlig pub ved Stortinget, den augustkvelden da alt klikket på plass inni meg. Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, jeg sitter på Stortinget for Høyre, og dette mitt sommer i P2.

og spiser kake, kan jeg intenst tenke inni meg at jeg egentlig vil dra hjem og male ferdig den ene blå veggen på soverommet som jeg ikke rakk å fullføre tidligere på dagen. Da jeg var gravid, sa en kollega at det beste med å bli forelder at det setter alt annet i perspektiv. Det spiller ingen rolle lenger om du ikke får til det du vil på jobb en dag. Om en debatt går dårlig, om du ikke rekker å forberede deg. Fordi alt som betyr noe å få barneklemmer når du kommer inn døren hjemme. Jeg skulle ønske det kom like naturlig for meg. Jeg kan se barna mine leke sammen i et idyllisk øyeblikk i sandkassen, og samtidig klør jeg i fingrene etter å svare på den ene e-posten jeg grubler over. Jeg kan da ikke alltid ha vært sånn. Jeg innbiller meg at jeg var annerledes i barndommen. Jeg vet at jeg i noen år, da jeg var liten, sneglet meg gjennom sommerferien fra dag til dag, og fra øyeblikk til øyeblikk. Jeg har jo vært flere år på en sommerøy, med markjordbær og krabbefisking fra brygga, akkurat som i en liten eventyrboble. Men bobler, som vi vet, har jo svært ofte en tendens til å sprekke.

Da jeg var liten, pleide jeg å tilbringe sommeren på en øy i Oslofjorden, med kusiner og fettere. Det var tidligere, da livet var her og nå. Vi løp barbeint og tråkket på barnåler og kongler uten at vi enset det. Jeg har tenkt etterpå. Føttene mine måtte da være veldig herdet. Kan du tenke deg noe så grusomt som å tråkke barbeint på kongler? I alle fall, det gjorde vi. Vi bare løp videre. Og så dykket vi etter alle typer skjell. Blåskjell og de hvite som ser ut som vifter. Vi hev skjellene så langt bort vi kunne, og så kastet vi oss i vannet og svømte for å få tak i dem igjen. Skjellene lå glinset langt der nede under vann, og jeg tvang kroppen til å følge etter ned i dypet. Uten dykkemaske, jeg ville bare svømme nedover og nedover. Det var spennende å kjenne lungene brenne, og akkurat rekke opp til igjen og hive etter luft. Kusinen min og jeg gjorde det igjen og igjen. Vi ble modigere for hver gang. Vi hadde en lek hvor vi lot som vi var på redningsoppdrag. Skjellet måtte reddes, koste hva det koste ville. Senere på dagen, da solen gikk ned over fjorden, og jeg var sliten og litt solbrent, fant jeg frem Harry Potter. Jeg krøp opp i en stol, og alt rundt meg ble bakgrunnslyder. Jeg husker en kveld jeg blir veldig lei meg. Jeg ligger på gulvet inne i hytta og gråter. De andre sitter ute i solnedgangen. Men mamma og pappa hører det og kommer løpende. Hva det som skjer? De ser redde ut. Etter å ha tørket snørr og tårer, klarer jeg å stotre frem. Humlesnurr er død.

Du hører på Mitt sommer I P2. Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og da jeg var 13 år, fikk livet en brå vending. Mitt indre kart over verden ble snudd opp ned. Det ble slutt mellom mamma og pappa. De skulle skilles. Jeg valgte å bo hos mamma. Eller valgte kanskje feil å si. Det kan jo gi et slags inntrykk av at barn har den hele og fulle kontrollen I sånne situasjoner. Og det nok det siste mange av oss føler vi har. Jeg opplevde at skilsmissen ble starten på en lang rekke dominobrikker som falt. En etter en. Over mange måneder og år. Nye hendelser og nye situasjoner som var vanskelig å håndtere. Og jeg fikk med meg mye. Det en lærdom I det. At barn ofte får med seg mye mer enn man tror. Jeg tror ingen barn egentlig bare vil være hos en forelder. Men det føltes til slutt som det eneste alternativet for meg. Jeg har to småsøsken som jeg nær og veldig glad I. For dem ble det annerledes. De flyttet litt fram og tilbake, men mamma hadde hovedansvaret for oss tre. Vi flyttet til et rødt rekkehus, og mamma kjøpte en kanin som en slags trøst. En myk og pelskledd erstatning for tapen av familiemedlemmer og venner vi mistet I bruddet. Kaninen fikk navnet Chili. Chili hadde brun pels og bodde I et stort bur på kjøkkenet. Før hun en dag bet mormor I fingeren og løp ut døren og forsvant. Min tvers gjennom snille mormor forsøkte å gå ut for å finne henne, til ingen nytte. Vi var på skolen da det skjedde, og da vi kom hjem tegnet vi flere savnetplakater og hang dem opp på eiketrærne I nabolaget. Men kaninen Chili var borte for alltid. Fordi mine småsøsken pendlet litt mellom mamma og pappa, ble jo mamma og jeg alene I perioder. Jeg var en litt alvorstung og bestemt 13-åring, som var mye trist og sint på den tiden. Og for å si det som det jeg rettet mye av det sinnet mot henne og mot meg selv. Hos mamma kunne jeg få utløp. Jeg raste, slamret med dører, sa stygge ting. Hun tålte det. Men jeg skjønner nå at hun offret mye for å ha styrke til å stå I det. Hun måtte ta imot alle følelsene mine når hun selv også gikk gjennom sin egen livskrise. Men det det gode mødre gjør. Når barna deres I sorg, og føler de har mistet mennesker de glad I.

Det ble en ny hverdag etter at foreldrene mine ble skilt. Mamma dro på lagersalg i januar for å kjøpe gaver til neste jul. Hun ville at det skulle være mange pakker under treet, selv om pengene ikke strakk helt til. Hun gikk rett fra nattevakt som sykepleier til å stå i en kald garasje og smøre godt brukte ski før turdag på skolen. Og jeg vet nå at det stakk henne i hjertet da vi kom hjem og klaget over at smøringen hadde feilet under de gamle skiene. Vi hadde havnet bakerst i løypa. Jeg husker den første sommeren det var bare oss hjemme i 2 uker. Mamma og meg. Vi så på TV-serien Gilmore Girls til langt på natt. Bare én episode til, sa jeg. Det var ikke vanskelig å få et ja, for mamma var også ivrig. Og så ble det én til, og en til, og enda en til. Og midt i den tredje episoden trykket vi på stopp. Vi tålte en liten pause, akkurat så lang at mamma kunne gå ned på kjøkkenet. Jeg hørte at hun åpnet fryseren. Så tok hun ut 2 skåler og 2 skjeer. Vi spiste en hel boks med krokani sammen. Jeg likte å vente til isen smeltet litt, så at den kunne røres i og bli som en milkshake. Min mors familie kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. De er varme, hardt arbeidende og livsglade mennesker. Vi kjørte ofte til Eid, også om sommeren. Mamma og meg og mine 2 mindre søsken i

baksetet. Jeg var jo størst, og krevde selvsagt å sitte foran. Bilen ble glovarm I solsteken, og turen kunne ta 10 timer. Da vi kom frem hos mormor, ventet det pannekaker med bacon og blåbærsyltetøy. Men her I Oslo var mamma alene med oss, uten sin egen familie. Både mormor, tanten mine og verdens beste pannekaker var 10 timer unna. Kontrasten stor til hvor heldig jeg har vært. Jeg har støtte og råd, og ikke minst barnevakt et kvarter unna. For 15 år senere ble jeg selv mamma til en liten jente. Fødselen tok flere dager. 78 timer med rier, for å være eksakt. Man glemmer ikke sånne tall med det første. Samboeren min var med og tok henne imot, og sammen med jordmoren la de henne på brystet mitt. Hun var rynkete og rød og hadde vidåpne øyne. Hun gråt. Ingen ord kan helt dekke et slikt øyeblikk. Men 4 måneder senere begynte jeg å lete etter de riktige ordene, og fant dem. Jeg tror jeg snakket litt til meg selv som 13-åring også, den dagen jeg holdt en tale på dåpsdagen til datteren min. Jeg ville gi henne et løfte. Jeg sa, «Vår viktigste oppgave å gi deg trygghet, varme og mye kjærlighet. Selv på dager det kanskje krever mest av oss, og vi skal ikke forvente å få noe tilbake. For du skylder oss ingenting. Det gjør ingen barn til sine foreldre. Det vi som skal være den trygge basen for deg.»

Jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette mitt sommer i P2. Jeg har tatt deg med på en barndomshytte i Oslofjorden, og jeg har fortalt deg om hvordan alvoret traff meg da jeg ble 13 år. Etter det ble sommerferiene vanskeligere, og i hvert fall når man som meg forsøker å slippe unna egne tanker. Men jeg fant løsningen. Jeg fikk meg sommerjobb. Jeg kom nemlig på en idé. Jeg har gått turer i Oslomarka igjen.

0: gjennom hele barndommen, og I marka finner du markahytter, både her og der. En av dem Kjennungsstua. Det ligger et godt stykke inn I Nordmarka. Jeg sjekket om det gikk an å jobbe der om sommeren. Selge de gode kanelsnurrene, som jeg selv har spist så mange ganger. Og sånn ble det. Mamma kjørte meg til Tåsensenteret klokken 9 hver morgen. Der sto den. Den digre bilen som skulle frakte alle oss sommervikarene oppover I skogen. Det var I grunn ikke en bil. Jeg husker det mer som en militærtrøkk med plass til nesten 15 stykker. Vi var ungdomsskolejenter fra hele byen, og jeg kjente ingen fra før. Vi krønsjte oss sammen I baksetet. Bilen kjørte forbi en bom og oppover noen bratte bakker og inn I skogen. Etter en halvtime var vi fremme. Da gikk vi rett ned I kjelleren. Der hang det mange lange blå olaskjørt på rekke og rad. Alle skulle ha hvit skjorte og et tykt, stripete forkle. Vi måtte forte oss og stryke skjorta selv, ta den på oss og løpe opp den lille kjellertrappen til kjøkkenet. Maten måtte lages, og vi hadde dårlig tid før dørene åpnet og forventningsfulle turgjester kom inn. Vi som var nye skulle smøre brødskiver, og de måtte skjæres med akkurat riktig tykkelse. Jeg brukte øyemål. Så var det smør først. En salatbit legges dobbelt. To skiver gulost brettes og legges på skrå på skiven. En bit paprika. Og så kom det rareste. Vi skulle vikle en gulrotstang gjennom paprikaen. Det skulle liksom være fint og se fristende ut. Og så til slutt en agurkskive. Noen ganger kom det, etter min mening, alt for spreke og slanke menn og damer I løpetøy inn døren og til kassen. De hadde sikkert løpt opp alle motbakkene I marka uten å oppdage et eneste fuglekvitter. Og når de endelig stoppet opp og bestilte kakao, var jeg svært raus med kremen. De trengte det, tenkte jeg. På Kjennungsstua tjente jeg 70 kroner timen. Og hva 70 kroner var, ble etter hvert veldig bevisst på. I mange år senere målte jeg alt I Kjennungsstua-timer. Den første høsten med egne penger på konto sto jeg I en butikk nede I Oslo sentrum og stirret på en T-skjorte med bilde av en apekatt på. På lappen sto det 450 kroner. Nei, merkegenser eller ei, det var absolutt ikke verdt 7 timer på Kjennungsstua, tenkte jeg og gikk videre. Når man ung, hjernen under en enorm oppgradering. Kanskje det skulle stått et varselskilt på pannen til enhver tenåring, midlertidig stengt på grunn av ombygging. Og det siste jeg trengte var 8 uker med alt for mye tid til å tenke over hvem jeg var. Og hvis det var veldig fint vær og sol, føle meg forpliktet til å være lykkelig. For meg var sommerjobb I akkurat disse årene avgjørende. Og det frustrerer meg at det har blitt så vanskelig for unge å få sommerjobb I dag. I en sånn fase I livet så unner jeg alle unge å stå I uniform med forkle på kjøkkenet på Kjennungsstua og sprøyte melis på kanelsnurrer mange timer om dagen.
1: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Reis deg opp, frøken Tybring-Gjedde. Den kjente, tydelige stemmen til lektor Helge Hall skjærer gjennom klasserommet. Det historietime I 9. klasse. Jeg har sittet og visket med bestevenninnen min, Lucy. Vi var ikke så diskret som vi trodde. Lektor Hall har hørt oss. Det blir stille. Jeg reiser meg opp, Lucy også. Der blir vi stående ved siden av pulten en kort stund, før Helge Hall med et glimt I øyet gir oss et nikk. Vi får sette oss. Det var det. Lektor Hall var tydelig, og ja, litt gammeldags. Det var tavle, blyant og papir, men han var charmerende og fikk oss til å le. Og på en eller annen måte vant han hjertene våre. Jeg altså 14 år, og det å få til noe på skolen blir en slags redning for meg. For mens mye annet I livet kaos, skolen noe jeg kan kontrollere. Hver morgen skrur jeg på vekkeklokken tidlig, går rett inn på badet,

og setter meg på gulvet med varmekabler. Der pugger jeg historieleksen. Lektor Hall kan plutselig finne på å gi lekseprøver. Det kunne blitt annerledes for meg. Skolen kunne raskt blitt et sted jeg rømte fra, og ikke det stedet jeg rømte til. Jeg takker lektor Hall med tydelige krav og faglige forventninger. Forventningene gjorde at jeg kjente mestring, og det trengte jeg. Og jeg tror det viktig å ha høye forventninger til alle elever. At de voksne sier «jeg tror du kan». Du kan lære mye. Og selvfølgelig må man trives for å klare å lære noe. Men jeg tror det motsatt også. At alle også må lære noe for å trives. Jeg har som nevnt tre drivere i mitt liv. En av dem bekymring. Jeg bekymrer meg mye for samfunnet og i politikken. Og jeg føler et ansvar for å gjøre noe. Jeg bekymret for at generasjonskontrakten brutt, og at vår foreldregenerasjon trekker stigen opp etter seg. At mine barn skal vokse opp i et mer splittet Norge, med mindre velferd og muligheter. Og de siste årene har jeg også blitt mer og mer bekymret for at vi får en generasjon unge som kan mindre enn før, og som mangler utholdenhet og konsentrasjon. Inntoget av kunstig intelligens har ikke gjort denne bekymringen mindre. Jeg tror det lett å tenke at kunnskap i et digitalt arbeidsliv, det et tastetrykk unna, og det ikke lenger så viktig om unge kan ting selv i egen hukommelse. Men det bare kunnskap i eget hode du kan tenke med. Jeg ser det hos datteren min på 3 år. Vi sitter i sengen hennes og leser boken «Herman og Hedda i verdensrommet». Hun kryper inn til meg og blar om på sidene. Når vi ferdig, tar det ikke så lang tid før hun leker at hun på romferd. Sengen Mars, døren månen, og kosedyret Brumlemann med i romskipet. Kunnskap ikke bare nødvendig for å kunne tenke kritisk. Det råstoff for fantasien vår. Jeg tror det derfor jeg mener at elever må lære det grunnleggende først og godt, uten bruk av hjelpemidler. Jeg forstår at det kan virke litt gammeldags, men jeg tror det særlig viktig for å løfte de elevene som ikke får så mye drahjelp hjemmefra. Alle de elevene som ikke klarer å ta ansvar for egen læring, men som kanskje trenger skolen mest av alt. Tilbake til den læreren jeg kanskje har beundret mest i livet. Et halvt år etter at jeg sluttet på ungdomsskolen, døde faktisk lektor Helge Hall. Han ble bare 62 år. Alle var sjokkert, han var jo ikke gammel, og det var så mange som hadde satt så stor pris på ham. Kirken var full. Han hadde undervist elever i over 30 år. Jeg ble bedt om å holde en tale. Jeg var skjelven, men det var viktig for meg. Tenk å bety så mye for så mange. Det noe som slår et så meningsfullt liv? La meg ta deg tilbake til desember 2009 i Oslo sentrum. Det minusgrader og mye snø i gatene. Venninnen min, Mytin, og jeg sniker oss ut fra julebordet til Oslo katedralskole. Vi har gjemt en vinflaske i en postralle under et teppe rett utenfor Folkets hus på Jungstorget. Vi kommer fram dit og ser at skjulestedet har funket. Vi tar fram den dyrbare flasken vi har trippet med pensko ut i desemberkulla for å finne. Jeg har mye å feire. Jeg har tilfeldigvis bursdag på denne julebordkvelden. Jeg blir 17 år. Jeg småforelsket i Jørgen i 3C. Og akkurat på dette tidspunktet har jeg en mistanke om at det gjensidig. Og midt oppi dette har jeg akkurat blitt valgt som elevrådsleder. Et svært uvanlig valg. For Katta jo en politisk illerød skole, og jeg har jo nettopp blitt nyfrelst medlem av Unge Høyre, og datter av en kontroversiell FRP-politiker. Noen elever i parallellklassen har startet et anarkistlag som krever at elevrådet blir lagt ned. Men jeg argumenterer kraftig mot dem på skolens allmøte, og jeg har vunnet. På Katta får jeg smaken på politikk, diskusjoner og engasjement, og jeg kaster meg inn med hud og hår. Det gøy,

fortlignende slott i britisk naturlandskap. Men det som møter meg Warwick University. Et moderne universitet fra 60-tallet, bygget på åkerne utenfor byen Coventry. Lave, grå betongbygg, strødd utover et bølgende landskap av høyt gress, små skogholt og endeløse engelske himler. Tåken kommer ofte sigende stille inn, hvis det da ikke konstant blåser. Rommet mitt på campus lite. En smal sprinkelseng, en gammeldags trepult, et skap, tepper på alle gulv, bare badet har sluppet unna. Og den første natten ligger jeg der i sengen, og hører lyden av fulle 18-åringer raljerende utenfor i det kalde høstmørket. Det fadderuke. Vi 13 i kollektivet som deler på ett bad og et lite kjøkken uten oppvaskmaskin. Det tar ikke lang tid før skittne tallerkener blir gjemt under vasken. Ut av syne, ut av sinn. Jeg synes det vanskelig å bli på ekte kjent med noen. Jeg tenker etter noen dager, jeg kan bli værende her, på dette rommet. Ingen kommer til å savne meg. Det ingen som vet hvem jeg her. Og jeg som hadde fantasert om å komme meg ut av landet siden jeg var liten, bestilt bilder av universiteter i utlandet og hengt dem opp på veggen på rommet mitt. Og så skulle jeg bli liggende på senga i dette triste rommet og kikke i taket. Jeg jo fortsatt rastløs, så hvorfor klarer jeg ikke lenger å bli begeistret? Hvorfor klarer jeg ikke å gi meg hen til det sosiale livet på skolen? Vekkeklokken ringer, og jeg trykker på slumre. Jeg begynner å droppe alle kurs som starter så tidlig som 9. I stedet for å lage middag, kjøper jeg en sjokoladeplate eller en pose gummigott. Tiden går, og jeg begynner å føle at det meningsløst å være sosial. Dette folk jeg ikke kommer til å holde kontakt med uansett. Og jeg klarer ikke å kjenne gleden av det midlertidige. Jeg føler meg tom, og kanskje litt hjemløs. Og nå skjer det som jeg ikke trodde ville skje. Her studerer jeg drømmefagene mine, politikk, filosofi og økonomi, og så blir plutselig gleden ved å lære disse tingene mindre, eller nesten helt borte. Etter hvert blir det bare et pliktløp, å bli ferdig med studiene med best mulige karakterer, huke av 3 år i England på to-do-lista mi, og komme seg videre. Jeg flink til å holde ut, gjennomføringsevne har jeg, men det ikke nødvendigvis det samme som å ha det bra. Gjennom disse 3 årene i England lærte jeg på en røff måte at det vanskelig å flykte fra seg selv.

Nå skal det endelig handle om kjærlighet. En kjærlighetshistorie som faktisk spenner over 70 år og 3 generasjoner. Aller først, farfaren min, besten, var en viktig person for meg da jeg vokste opp. Og han levde heldigvis lenge. Da han skulle feire 90 år, ville jeg intervjue ham om livet hans. Vi satt i sofaen i leiligheten hans. Han tok seg en gin tonic med ekstra gin. Jeg tok frem mobilen og trykket på den røde opptaksknappen. Han fortalte meg om sitt livsverk, selskapet Hybringedde, som faren hans hadde etablert, og som han hadde bygget opp til å bli et stort firma. Han var en gammel mann nå. Furer i ansiktet, stiv i knærne, tynnere enn han pleide å være. Plutselig ser han på meg og forteller noe som gjør inntrykk. I russetiden, sier han, i 1950, om våren, da fikk jeg min første kjæreste. Så smiler han over hele ansiktet og sier, hun het Bjørg. Besten og Bjørg var kjærester noen solfylte sommermåneder, før Besten ble vernepliktig i Tysklandsbrigaden. Han dro et år som soldat til Tyskland, og de to skrev brev frem og tilbake. Han gledet seg til å se henne igjen. Men da han kom tilbake, skjedde det noe. Jeg forsøker å grave, men Besten svarer unnvikende. Det jeg skjønner at hun gjorde det slutt med han. Besten har hatt 2 ekteskap og et godt liv, men jeg merker at dette en kvinne han ikke har glemt. Så fortsetter han. Hver gang jeg kjører forbi Røa kirke, så tenker jeg, der inne, i den kirken, eller Bjørg Trømborg, til Bjørg Bjerke. Omtrent 70 år etter at Besten blir slått opp med av sin første kjæreste, det min tur til å finne kjærligheten. Jeg sitter på en veranda med noen gode venner øverst på Grünerløkka en lørdags ettermiddag i 2020. Sommerferien snart over. Etter måneder med pandemi det en enorm frihetsfølelse å åpne et par vinflasker og le og høre bruset fra Akerselva. Og med litt promille i blodet erklærer jeg plutselig for alle. Nå skal jeg skjerpe meg. Nå gjør jeg et nytt forsøk. Jeg laster ned Tinder igjen. Appen jeg hadde slettet for lengst. Jeg hadde forsøkt å date folk på Tinder. Men etter at jeg kom inn på Stortinget som 24-åring, helt singel, ble Tinder enda vanskeligere. Dersom daten spurte hvordan det var å sitte på Stortinget, visste jeg ikke hva jeg skulle si. Jeg likte ikke at folk hadde et inntrykk av meg fra før. Det ble vanskeligere å åpne seg. Og når vi satt der og tok en øl, så hørte jeg meg selv snakke som om jeg sto på stand i en valgkamp. Jeg har hatt et par kjærester, og noen kjærlighetssorger i livet. Kjærlighetssorg var jeg god til en stund. Jeg kunne sitte i min 39 kvadratmeters leilighet på Sagene, høre trist musikk, lese gamle sms'er og spise Ben & Jerry's cookie dough rett fra boksen. Noen ganger det litt vondt godt å kunne knagge all mulig innvendig sorg og tristhet på noe konkret, som en kjæreste man ikke lenger har eller aldri fikk. Men tilbake til verandaen i 2020. Jeg sitter i hvert fall der og erklærer at nå skal jeg gjøre en innsats. Og det nesten som jeg ikke bare siler rundt bordet med vanlig stemme, men roper det ut i universet. Nesten før jeg rekker å åpne Tinder der jeg sitter, tikker det inn en melding fra en venninne i høyre. Jeg leser, «Keen på date?» Venninnen min på hyttetur med en gjeng, og det tydelig at de har sittet og snakket om meg. «Jeg har en kompis her», skriver hun. «Han sitter rett ved siden av meg nå. Han sier at hvis du keen på øl, så spanderer han.» Hun sendte over et bilde av en smilende fyr med brunt hår og skjegg. «Han kjekk», tenkte jeg. «Litt eldre enn meg. Kanskje det vin, stemninger rundt bordet.» Eller at jeg har vært 5 måneder alene i lockdown, i min lille leilighet på Sagene. Jeg skriver at hun kan gi ham nummeret mitt. Etter 5 minutter sender han meg en melding. Og før jeg får reagert ordentlig, så blir jeg fanget inn av praten rundt bordet en times tid. Da tikker det nok en melding fra venninnen min. «Du må svare da, han holder på å dø.» «Oi, jeg forter meg å svare.» Det tar 2 måneder,

så flytter Christian inn hos meg. Det tar under et år, så oppdager jeg et plusstegn på graviditetstesten. Egentlig det ikke mer komplisert enn som så. Han mannen. Det han jeg lette etter uten å vite det. Og for en som tar livet ganske seriøst, og har jaktet på kontroll og trygghet, føles dette nesten useriøst heldig. Christian mitt balansepunkt I livet. Han utadvendt og omsorgsfull. Han raus når jeg totalt oppslukt eller bekymret. Og best av alt, han god til å minne meg på at man skal ta på alvor den gleden man opplever her og nå. Og nå skal du høre. Noe av det rareste og fineste jeg noensinne har hørt, fikk jeg vite på vår tredje date. Vi hadde ikke akkurat presentert oss ordentlig, med fulle navn. Jeg visste ikke annet enn at han het Christian. Men der og da fikk jeg vite noe som fikk meg til å stå der rett foran ham med vidåpne øyne en lang stund. Han som jeg nå håpet skulle bli min store kjærlighet I livet, han het Christian Bjerke. Christian var barnebarnet til den kvinnen som het Bjørg, og som besten hadde fortalt meg om. Hun som var min farfars første og tapte kjærlighet. Christian, min mulige nye kjæreste, har vokst opp I det huset der besten, I sine unge dager, ble invitert på middag, som Bjørgs kavaler, tilbake I 1950. Det skulle gå to generasjoner før det klaffet. Men la meg gå tilbake til der det startet for oss to. På den aller første daten endte Christian og jeg opp på puben Per på hjørnet, rett ved Stortinget. Vi sitter og snakker om musikk, og glad vi begge I country. Jeg forteller om Johnny Cash-albumet pappa alltid hadde I bilen da jeg var liten. At jeg pleide å spole tilbake for å høre den samme sangen om og om igjen. A Boy Named Sue. Det lenge siden jeg hørte den nå, sier jeg. Og mens vi sitter der og snakker, slår en annen countrylåt inn på anlegget. Og det ingen tvil, det blir vår sang.

0: Jeg startet denne episoden med å si at jeg har tre drivere I livet. En av dem jakt på kontroll. Men nå lurer jeg faktisk på om jeg har tatt litt feil av det. Det startet kanskje I barndommen som jakt på kontroll. Et behov for å flykte fra mine egne følelser og mitt eget hode. Det drev meg gjennom skolen, fikk meg til å prestere, jobbe hardt. Men nå begynner jeg å lure på om jakten på kontroll egentlig bare har vært jakt etter trygghet og tilhørighet. For nå som jeg har funnet den trygghet, både I meg selv og I flokken min, begynner jeg I større grad å like det som igjen av dette jaget. Det ekstra giret. Eller kall det gjerne den 11. tåa. Jeg synes det gøy at det skjer mye, jeg elsker å være I fart, og jeg liker å mestre. Og så var det denne bekymringen da. Den som gjør at jeg alltid tar livet så alvorlig, og kan sitte med folk jeg glad I, og fjerne ut og gruble over Europas framtid eller fordyrende boligreguleringer mens jeg spiser kake. Bekymringen, den tredje driveren. Kanskje jeg kan bli venn med bekymringen også? På en måte jeg jo heldig, for jeg jo I en posisjon der jeg kan gjøre noe med det jeg bekymret for. Jeg tror det det som har ført meg inn I politikken. Det jo det som gjør at jeg ofte våkner opp om morgenen og har lyst til å få til forandringer. Så det heller kanskje snakk om å finne en balanse I livet da. Jeg har tenkt at jeg skal sette meg et spennende mål for denne sommeren. Neste gang jeg glemmer å virkelig kjenne etter at solen deilig varmer huden min en formiddag nå I juli og august, altså være her og nå, da skal jeg forsøke å skyve alle driverne mine til side en god stund, og prøve å bare puste rolig og nyte. God sommer, jeg heter Mathilde Tybring-Gjedde, og dette var mitt sommer I P2.
1: Du har hørt Sommer I P2 med Mathilde Tybring-Gjedde. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Og kontakt oss gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen. Redaktør

0: for sommer I P2 Ingrid Nordstrand.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 19. Norge tilbyr Belgia å sende to brannhelikoptere for å bidra med å bekjempe den rekordstore skogbrannen som herjer øst I landet, nær grensen til Tyskland, det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det største I landets historie. Myndigheten I landet har nå registrert flere smittede enn I det store utbruddet I 2018. Ifølge verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Dette en variant av viruset som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl I Leger uten grenser har nettopp vært I Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
2: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd. Og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet.
1: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn I EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge I utlandet.
3: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked. Og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
1: Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant I dag kvartfinalen I Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter paret sitt sjette Europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinalen mot Frankrike. I morgen. Og så tar vi med til slutt at nok et jordskjelv registrert I Indonesia. Det skal være på 6,11. Les mer om jordskjelvet på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
0: NRK PM+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 20. Norge tilbyr Belgia bistand med 2 brandhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbranden som herjer i landet, det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Belgia har bedt om EUs hjelp etter det i går brøt ut en kraftig skogbrand i et naturreservat nær grensen til Tyskland. Så langt har branden lagt over 16 kvadratkilometer i aske. I dag det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. I det offentlige rom må kvinner dekke seg til og får ikke se på menn de ikke i familie med. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var i hovedstaden Kabul da Taliban tok over.
1: Man fryktet jo at kvinners rettigheter skulle fjernes, og det har jo blitt en virkelighet, for kvinner har jo tiden blitt skrudd tilbake mange, mange hundre år med Taliban ved makten. Men man fryktet også at landet skulle kollapse, at økonomien skulle kollapse, at det skulle bli borgerkrig, at det skulle bli hevntokter, et rent blodbad i afghanske gater igjen. Alt det har Taliban klart å unngå. De har klart å stabilisere økonomien i stor grad. Det ble ingen blodbad, og landet brøt ikke ut i en ny borgerkrig. Så sånn sett har Taliban klart å sikre freden, sikre landet. Men når det gjelder kvinners rettigheter, så har alt gått i gal retning.
0: Andre nyheter. Superhitten Dancing Queen av ABBA fyller 50 år i dag. Låten fra 1976 en del av Grammys Hall of Fame. På Instagram inviterer popgruppa sine 2,2 millioner følgere til å danse i kveld. Artist Caroline Kryger har vært fan stort sett hele livet.
2: For oss på 70-tallet så var det liksom Kiss eller ABBA. Og det som med de som så genialt, jo at de har dette enormt melodiske, alle kan synge de låtene, sant? Som det pakket inn i veldig kule, veldig emosjonelle lydlandskapet, også disse riffene, sånn som på Dancing Queen, sånn som ta-dam, ta-dam, ta-dam, sånn. Og like mye som du kan melodien, så kan du alle de riffene.
0: Sport. Magnus Carlsen forsvarte sjakktitelen i e-sport-VM da han i dag utklasset den unge belarusren Denis Lasavik i Paris. Carlsen vant 3-1 i begge de 2 første settene, og dermed var kampen avgjort. For triumfen i Paris fikk han et trofé og en premiesjekk på rundt 2,3 millioner kroner. Det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet i kveld. I kveld og utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

On the radio Donna Summer. Egentlig filmmusikk dette, fra filmen Foxes, men det var også en ganske stor hit for Donna Summer 1979. The Rabats, det var litt av en gjeng det, og dette kanskje populærmusikkens aller skarpeste falsett, Sugar Baby Love.

er utrolig heftig, denne falsetten her. Sugar Baby Love med Rubettes. Og så har det begynt å røre på seg når det gjelder ønskelåter her til disco. Hei, Ove, skriver Dag. Jeg vil gjerne ønske meg en låt fra Saturday Night Fever. En låt som ikke spilles så ofte. Det er Open Sesam med Kulende Gang. Heftige rytmer og tøffe blåsere får i alle fall meg ut, det får i alle fall meg til å kaste meg ut på dansegulvet. Tusen takk for et kjempefint program. Hilser Dag i Bergen. Ja, her er det bare til å følge Dag sin oppfordring, rett og slett. Danse, det kan vi jo gjøre hvor som helst. Hvor som helst, ja forresten, ikke i bil da. Ellers så kan du danse både på kjøkken, i stuen, på hytta, eller hvor som helst. Dans i vei.

fin denne Open Sesam, også litt sånn mystisk disco fra Kool & The Gang. Det er vel egentlig få som liker å bli betraktet som et supermenneske. Noen liker det kanskje til en viss grad, men jeg liker helst å bli betraktet som et nok så vanlig menneske. Det samme er det vel med Karen White. Hun vil absolutt ikke være noens superkvinne. Her får du en fin slow nå i disco.

Du hørte det kanskje, dette var Paul McCartney med sin herlige groovy låt Coming Up. Og så er det sagt at da hans Beatles-venn John Lennon hørte akkurat denne låten her, så sa da John Lennon noe sånn som wow. Og det betyr at han var mektig imponert, for Paul McCartney, han spiller her og spilte alle instrumentene selv. Gruppen Baba Nation, de ble stiftet i Bergen for nok så lenge siden egentlig. De lagde mye kul musikk, deilig disco-funk for eksempel. Dette er Too Bad.

Too Bad er titelen. Baba Nation heter gruppen. Norsk diskotekmusikk av godt merke. Ja, dette er disco i NRK P1 Plus, vårt helge diskotek. Nå hiver vi på The Richie Family, og låten heter The Best Disco in Town. Her kommer det mye fint.

Disco-popperi dette fra The Richie Family. Stor stemning var det. The best disco in town. Sånn værmessig så har det vært nok så laber stemning i noen deler av landet i hvert fall i det siste. I alle fall i Bergen ryktes det da. Hei og vel overstått sommer, skriver Simon. Jeg synes at Thomas Ledin med låten Sommeren er kort passer bra etter denne sommeren. Hør bare på teksten. Sommeren er kort, det meste regner bort. Ikke for å klage, skriver Simon her, men her i Bergen har det vært en sang vi har nynnet på i hele sommer, og det er akkurat denne låten her da, Sommeren er kort. Kan vi få høre den? Hilsen Simon. Du, Simon, og alle dere andre, jeg holder til i Trondheim, og jeg må si det har vært akkurat på samme måten. Vi har vel nesten ikke hatt en eneste sånn ordentlig sommerdag. Kanskje ikke en eneste en sommerdag i løpet av denne sommeren. Så vi får glede oss med de som har hatt ordentlig sommer. Jeg tror på Østlandet har det vært ganske bra i lange perioder. Men vi kan i hvert fall trøste oss med musikken. Og denne låten her, Sommeren er kort, den er en sånn blanding. Det er ikke typisk disco-låt, men den er en sånn midt imellom up-tempo, hvor du kan danse litt disco, og kanskje litt sånn slow-aktig, alt dette som du vil. I alle fall, vi koser oss med Thomas Ledin. Og takk for ønskelåten.

James Brown, denne fargerike karen. Get Up var titlen på denne låten. Og James Brown, han var jo fantastisk sanger som du hørte, men så var han også en herlig danser. Han hadde noen nydelige, fantastiske sceneopptredener. Og det er vel sånn at han var for eksempel Michael Jacksons store danseforbilde. Men nå skal vi ta en rode ned litt her, en slow låt, en vi kaller det clean låt fremdeles vi. Det er gruppen Crusaders, som skal ha en låt her med forskjellige vokalister egentlig, blant andre Bobby Womack. Og låten heter No Matter How High I Get, I Still Be Looking Up To You. Betyr det noe sånn som at uansett hvor høy jeg blir, høy på meg selv kanskje, så ser jeg fremdeles opp til deg.

Det er et alldeles nydelig refreng på denne låten. Hun sier oss med No matter how high I get, I still be looking up to you. Det er også litt kjekt her i disco å spille en annen ny norsk discolåt sånn innimellom. Det virker som Thomas Dybdahl fra Stavanger. Han har hatt en deilig, heftig sommerdag i tankene da han lagde denne låten, Sunshine. Den er absolutt dansbar.

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fra Thomas Dybdahl her i Disco. Og da virker det som helgediscoen må ta en liten pause her, for det blir nyheter i P1 Plus, NRK P1 Plus, om noen få minutter. Men hvis du har lyst til å få med en ønskelåt, diskolåt, neste helg, så bruk igjen denne appen, radioappen, som du finner inngangen til i programspilleren til Disco. Gjør gjerne det. Ove Gunnarsen takker for dansen denne gang. Håper at du på plass neste helg også. Det hadde vært veldig gøy. Samme tid, samme sted, NRK P1 Plus. Jeg er i hvert fall til stede. Det kan du være helt sikker på. Young Hearts Run Free med Kenny Staten følger oss ut av diskoteket. Ha det godt.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. Det meldes om et nytt jordskjelv i Indonesia. Det skal være på 6,11 og det tredje jordskjelvet det siste døgnet. 47 personer bekreftet omkommet etter det første jordskjelvet som rammet landet natt til i dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre og det tredje skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet i Stillehavet. Tusenvis av fans samlet seg i gatene i Mumbles i Wales da kisten til artisten Bonnie Tyler ble fraktet gjennom gatene i dag. Artisten døde 8. juli på et sykehus i Portugal. Minneseremonien holdes på mandag. Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. 70 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av de 7 første månedene i år, og det i Nord-Norge tallet på ulykker øker mest. Tor Valvik, samfunnskontakt hos KNA, mener det et politisk ansvar å få ned tallene.
1: Jeg ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg. Men det jeg ser nå svart på hvit at de klarer ikke å levere på trygge nok veier. Og det gjør at oss har et klasseskille. Det de som er mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen, de som bor mest grisgrendt, har de mest utrygge veien.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant i dag kvartfinalen i Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter de sitt sjette europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinale mot Frankrike i morgen. En veldig gøy dag, sa Anders Mol etter kampen.
2: Vi til og med rodde litt etter kampen, det var jo helt fantastisk. Så vi har fått med oss en del nordmenn som her nede og heier på, så det veldig, veldig gøy.
3: Hva tenker dere om semifinale og en eventuell finale?
4: Frankrike veldig sånn, litt mer opp- og nedlag, men toppnivået dem så kjempebra og kan slå alle lag. Så det blir en tøff motstander, så vi må bare lade opp på best mulig måte og gunne på det.
0: Det sa til slutt Christian Sørum. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang. Brage Vesje Guttormsen.
5: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
6: Som ønsker deg hjertelig velkommen til en time med gammeldans her i NRK Radio.

Syvers orkester var først ut I kveld med den her som heter Ellefar Elia. Så skal det bli en vals også. Det blir damenes vals. Og her kommer Johan.

Damenes vals som en Torsten Hope Johanstad I sin tid komponert. Som jeg får lov til å takke for alle tilbakemeldingene som dukket opp både på e-post og ikke minst da via appen til NRK Radio. Jeg har jo plukket ut en av dere I kveld også som skal få kveldens tre ønskelåter. Det blir altså litt senere denne kvelden. Men nå en masurka. Den heter Toms Masurka. Vi skal til 1998 og til Sigmund Delis Orkester som har med seg to rader Haugen.

Denne heter Toms Mazurka og kom ifra Sigmund Delis orkester. Det blir en mazurka nå også. Nå skal vi til en mazurka fra Numedal og de som spiller Knut og Nilsemann.

var Knut og Nilsemann det som spilte denne masurkan ifra Numedal. Ifra ei plate som de ga ut som heter Farande fant. Nå til en vals, husbondvalsen med Knut Halvars.

Husbondvalsen, en kjent vals det som Knut Halvars har gjort en innspilling av. Bare børsta støvet av en LP-plate som kom ut på 80-tallet. Jeg tror det var i 1986 at denne gammeldans fra Grensefjell kom ut med Edgar Heringstads orkester. Der finner vi en hoppvals etter en Sivert Skavmo.

Hoppvals etter Sivert Skamo med Edgar Herringstads orkester. Nå til en gammeldans perlede Asmund Bjørken som skal få lov til å spille Sukkertøy og Lade.

YouTube-laget og denne valsen da, som heter Ho Marit på posthuset. Og dette var en gave til Marit da, som jobbet på posthuset i Vågå i 30 år. Da hun fylte 60 år, så fikk han denne i gave fra denne herlige gjengen. Nå skal det bli en annen gjeng som har gledet mange med musikken.

Gammel, Rheinländer da, og Arnsteins. Jeg skal jo spille tre ønskelåter om noen få minutter, men det var også et spørsmål om Grøvelsjøvalsen, en versjon med Brødrene Lindqvist, som en av dere ville

fikk Røvelsjøvalsen da, spilt av brødrene Lindqvist. Finnskog-kvintetten kommer før vi setter i gang kveldens tre ønskelåta. De kommer med Merraflåren.

Fruktgubben da, og Kalle Jularbo. Det var Jon som fikk sine tre ønskelåter spilt i på dansefot denne kvelden. Du kan også sende meg tre ønsker om du har lyst til å få hørt de. Det kan du enten sende meg på e-post, dansefot@nrk.no, eller ta turen innom appen til NRK Radio, søk opp på dansefot og send inn via denne siden. Nå skal vi til et spillemannslag som heter Brekken Spillemannslag. Spiren til det her laget ble allerede lagt da i 1927, men aktiviteten opphørte på 40-tallet, men ble tatt opp igjen da i 1955. I 1979 ble vel Brekken Spillemannslag offisielt stiftet. Nå det snart klart for en fin kveld i hovedstaden Oslo. 12. september, Oslo P, Riksen, sammen med blant annet Småviltlaget. Og her i, på Dansefot så skal vi også ta turen ut på dans med Brekken Spillemannslag.

Det var tre stykk det med Brekken Spellemanns lag. Vi hørte Stakkars Per, Ørsundvals nummer en, og om denne polsen etter Ola Løkken som de spilte til slutt. Nå er det Hosselesten som klar. Forrige

forrige lørdag med Hosolesten da, som ga ut en plate I fjor, altså I 2025, som heter Dregen helt ut. Det blir en reinlender med Eid Spellemannslag nå, en reinlender etter småviltlaget.

0: Denne valsen het Brastabekkens bru, så ble spilt av Knut Halvars. Takk for at du har hørt denne gamlandstimen her I PN Plus og på Dansefot. Jeg skal jo fortsette videre utover kvelden med mer dansefotmusikk, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Dette NRK Nyheter klokken 22. Slik hørtes det ut da Henriette Jæger for kort tid siden vant gull på 400 meter I EM I friidrett I Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden I Europa I år. Etter løpet tok Henriette Jæger en seiersrunde og feiret med den norske fansen.
2: Så mye følelser. Jeg så glad. Jeg så takknemlig. Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion. Som jeg kan feire med.
1: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjør I dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Per nå har mennene hatt førsterett, men I fremtiden det førstefødte uavhengig av kjønn som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekken I kongefamilien gjort I mai 1990. 11 personer drept I et israelsk luftangrep I Sør-Libanon I dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Israelske IDF bekrefter angrepene som de dødeligste siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah-militsen trådte I kraft I juni. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. Klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt visket bort, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
1: Norge tilbyr Belgia bistand med 2 brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette en del av EUs ordning for sivile beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter I går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.

vi I gang, og ikke minst god lørdagskveld, og velkommen til noen timer med på dansefot her I PN+. Hvor jeg, Erik Forfod, skal gi deg mange en god låt denne kvelden. Etter klokka 23 skal du blant annet få med deg en splitter ny låt fra Donnes, og Donnes skal også få lov til å åpne

Min trykk og jag og Donnes. Og etter klokka 23 i kveld så skal de jammen med fylle diesel på denne trøkken også, for den nye låten til Donnes heter Diesel på trøkken. Mens det her jo Anne Nørsti som synger Jeg blir

Mine blå øyne da, som Rune Engen sang fra tida I bandet Furulunds. Finn Erlandsen har jo også sunget mye god musikk, og her kommer han med en av sine egne låter.

Finn Erlandsen som sang sin egen låt Cherry Baby, en låt som også flere svenske band har gjort gjennom årene. Vi skal til Sverige nå. Her ny musikk med bandet som heter Canyons.

Russland, låt som jeg plutselig hørte nå I sommeren, så jeg hørte på musikk, og så tenkte jeg at ja, den det lenge siden vi har spilt, fra Mi Vida Loca-plata til Lasse Stefans fra sommeren. Da dukket det også opp en annen låt når jeg satt der og hørte igjennom diverse plater, en låt med et band da som ble startet opp I 1962, men som ga seg da I 2020. Her Drifters.

god vikingarna-låt det her også. Nå I sommer så kom jo også Trond Eriks ut med ny musikk, denne Lendigøtt.

av sommerens nye låt av det her med Trond Eriks, denne som heter Elendig Gutt. Og nå til en skikkelig god låt fra en platte som heter Min Egen Engel, skal slippe til Mats Bergmans Jeg vil være din.

Det en kjent ende, dansebende og en blomstrette sommerskjole. Vi hoppet til Sverige, vi hoppet til striplers, du kaller det kjærlek.

Du kaller det kjærlek og litt striplers musikk. Dans, hold i gang 13, det navnet på plate som Skyts en gang i tiden ga ut, og der finner vi Emma.

Denne med på denne fra denne danshodigong 13-plata til Skyts, denne Emma da, som Torgny Söderberg står bak. De som nå skal få lov til å starte opp, det gutta I Candice.

savner deg, Sårt og Wilhelms. Etter klokka 23 i kveld så skal jeg også spille tre ønskelåter til dem. Og så det ny musikk da med Donnes på gang. Låten skal du også få høre. Og mange andre godbiter, men først nå skal det bli en nyhetsoppdatering.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger tok i kveld gull på 400 meter i EM i friidrett i Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden i Europa i år. Etter løpet var hun i lykkerus.
1: Så mye følelser! Jeg så glad! Jeg så takknemlig! Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion, som jeg kan feire med.
0: Og Jæger oppsummerte egen innsats slik.
1: Hvis man ikke redd for å feile, så tror jeg man kan få til det meste. Og da var jeg sånn, ok, bare gå for det. Du er god nok. Du må bare ha tro på deg selv. Og det var det jeg gjorde, og så gikk det. Jeg tror at den som intet våger, intet vinner. Og det sier mamma til meg hele tiden. Og da hadde jeg mamma i bakhodet og var sånn, ok, nå skal du søren meg våge.
0: Politiet rykket ut og stanset en bil på Møhlenpris i Bergen i kveld. De undersøker nå om en mann i 40-årene ble holdt igjen i bilen mot sin vilje. Bilen ble stoppet etter at politiet reagerte på kjøringen. Føreren fremstod ruset og manglet førerkort. To menn i 30-årene tatt med til politistasjonen. Mannen i 40-årene fremstod fysisk uskadet ifølge politiet. Minst 11 personer drept i israelske luftangrep mot to landsbyer i Sør-Libanon i dag, det melder nyhetsbyrået AP. Blant de drepte tre barn, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det israelske militæret bekrefter angrepene og sier de svarte på trusler mot egne soldater, skriver Reuters. Dette de dødeligste angrepene siden våpenhvilen trådte i kraft i juni. I Indonesia minst 47 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv på 7,7 i den østlige delen av landet i natt, norsk tid.
2: Flere hundre hus helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst i Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning i veggen. Mange evakuerte har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
0: Det sa reporter Eivind Molde. Tre personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen.

0: festivalen Urkult I Västernorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tillsammans 5 personer har nu fått den påvist den smittsamma sjukdomen I august, det melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke. Og det sendte ut gult farevarsel og mye lyn for deler av Østlandet I kveld. Utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftig vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Du hører på Dansefot med Erik Forfot I NRK PN+.
2: Som denne lørdagskvelden da, blir med deg frem til midnatt med god musikk.

hører på Søderla Kontrasts versjon av den her låten. Og da det klart for en av de her nye låtene som klar nå i helga. Nå skal vi til Donnes, som klar med låten som heter Diesel på trøkken.

skjønner jo at Donnes populær når de kommer med slike låter. Dette var en helt ny låta som kom ut i går på fredag, som heter Diesel på trøkken. Denne helga så Picasso spiller på Rendalen Dansefestival. De med her i kveld også.

en liten sommernatt da, med Picasso den her augustkvelden. Det må jo gå an å spille litt sånn midtsommerafton igjen også, selv om vi har kommet til august.

sommeraften igjen. Denne låten som Lars Kristers ga oss tidligere i sommer. Og da det klart for kveldens tre ønskelåta, og i kveld så har jeg funnet og tatt med meg en melding fra Eline, som har sendt meg noen ord. Hun har en søster som heter Helen, og så har hun en bror som heter Sigurd, og den 11. august så fylte de 50 år, så det ble også en 100-årsdag, altså de fylte 50 år begge to denne dagen. Og så har Eline et ønske om at tre låter i kveld skal gå til disse jubilantene da. Bursdagen ble feiret litt tidligere, den 8. august da, i fine lokaler i Blomsterdalen. Og så er det disse tre ønskelåtene. Først en låt som fenger ganske godt, som Eline skriver. Her er Jan Borseth.

Den beste tiden kom Tiki, en fengende låte her også, men fulgte godt med, så var det også litt sånn god ettertanke I det hele. Det var også kveldens tre ønskelåta. Jeg hiver meg altså på å si gratulerer med dagen som var til Helene og Sigurd.

Disse tonene kom ifra gutta I Sannex, den heter Skylda deg selv. Båtfolk, det en fin låt denne augustkvelden nå. Her vassen guttene.

Folk og Vassen guttene. Jeg har også ny musikk med Mikael Grens med I kveld. Den nye låten fra Mikael Grens kommer rett etter at Kjell Kristoffersen har sunget litt.

Den nye låten til Mikael Grens, det her, som da heter «Jeg tror på kjærleken». Det er jo mye kjærlighet i låten, og det skal bli en, ja, det er kjærlighet det her også. Bandet heter Capella, med Olav Kvåledam i spissen. Denne heter «Det beste i mitt liv».

Capella da, det beste I mitt liv. På en lørdagskveld, nå snart kvart på 12, og Mats Blad, dem sier så god morgen, solskin.

God morgon, Solskjen og gutta I Mats Blads. Fra en plate som de har sluppet som heter N3. På denne platen så det også mye god sånn Mats Blads musikk.

San Marino som vi kjenner godt av med flere band. Denne versjonen var det Trondheims guttene som ga oss. Og denne musikken, den kommer ifra Tor Jørgensen og Peter Grønstrøm. Alla dina ord.

har jo sunget flere duetter, Ole Jønsson og Anne Nørsti. Dette var en av disse da, Lasse Stefans, Anne Nørsti og Innan livet forsvinner. Siste låt ut denne lørdagskvelden her på Dansefot, Erik Forfod. Takk for at du var med de her timene. Så får du ha fortsatt ha en flott helg, så høres vi igjen da til uka på onsdag og lørdag.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen er den største som noen gang er registrert i Belgia, og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Haut-Fanier. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang er registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar er allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere. For dem som forlater området, er det nå bare å komme seg unna flammene og håpe at det fortsatt er et hjem å vende tilbake til.
0: Reporter Jean-Erik Bjørnskau. I Spania har 2 kvinner i 60- og 80-årene mistet livet i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. 2 små barn ble også behandlet for lettere skader. Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked. Og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til markedet som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjorde i dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Frem til i dag har menn hatt førsterett, men i fremtiden er det førstefødte, uavhengig av kjønn, som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekkefølgen i kongefamilien gjort i grunnloven i 1990. I Polen er en 55 meter høy statue av Jomfru Maria avduket i landsbyen Konotopje. Statuen er den høyeste i sitt slag i Europa, og også høyere enn Kristusstatuen i Rio de Janeiro. Flere hundre mennesker deltok under innvielsen, der var også tidligere president og fredsprisvinner Lech Walesa. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Sommer på NRK PN+.

0: Hei, dere Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de

måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykke gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassende. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende.

0: Her NRK Nyheter klokken 1. Nesten 300 personer ble lørdag stanset i Marokko på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. De fleste av de pågrepene skal komme fra afrikanske land sør for Sahara. Både Marokko og Spania har nå skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan i sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt er borte, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid, de rettighetene er visket bort av Taliban. Taliban ønsker i praksis, ifølge de fleste eksperter, å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass i offentligheten er mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner i Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så er det dessverre veldig lite håp.
0: Henriette Jæger imponerte stort i EM da hun løp inn til gull og ny norsk rekord på 400 meter. Før løpet har hun slitt med nerver, etterpå var hun i ekstase.
2: Å, det er så kult! Herregud! Jeg tror jeg den blideste jenta i Birmingham nå.
3: Aremarkingen startet kontrollert, og i den siste svingen rykte hun fra motstanderne. Og vann med 1 sekund til andreplassen.
4: Størst i Europa!
2: Hun krasjer og vinner med en stor margin. Nei, helt... Ja. Jeg er målløs i dag.
3: Men timene før gulløpet var alt annet enn enkle.
2: De siste 24 timene var ganske grusom. Man får ikke gi seg mat, man får ikke sove. Jeg spiller litt av nerver, men da er kroppen ekstra skjerpet. Og det så jeg i dag, jeg. Jeg blir imponert og stolt over hva kroppen kan få til.
0: Det sa Henriette Jæger og reporter ved Åsne Margrethe Kleiv. 3 personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Vesternorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen 5 personer har fått den smittsomme sykdommen i Sverige i august, melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke er vaksinert, om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke om smitte. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Dette er NRK.

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er nå det største i landets historie. Myndighetene har registrert flere smittede enn i det store utbruddet i 2018. Utbruddet sprer seg også raskere enn man har sett tidligere. Dette er et virus som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl i Leger uten grenser har nettopp vært i Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd. Og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet.
0: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Norge tilbyr Belgia bistand med to brannhelikoptre for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer i landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette er en del av EUs ordning for sivil beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter at i går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer i aske. I Spania har to kvinner i 60- og 80-årene mistet liv i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet, opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. To små barn ble også behandlet for lettere skader. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.
4: En morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som kløne til og små, så